0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radija.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Aha, dobroveče. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Bumerang radija.
1: Dobroveče, mjesec. Kako si?
0: Deki, dugo te nije bilo, drago mi je da si došao večera za ovu jubilarnu emisiju.
1: Zvao me trener sa klupe.
0: Trener sa klupe, trener, dobroveče i tebi, dobrodošao.
1: Trener i u offside-u trenutno. Trener, čao trener.
2: Good to be with you, I'm the konobar tonight.
0: Ti si konobar. Narode, dobrodošli na 200. epizodu Bumerang radija.
1: Znaš što kaže konobar, može 100, može 200.
0: Može i 200, evo. Večeras ćemo malo da se šalimo, da se družimo, da pričamo o nekim početcima našeg rada.
1: Kad je to bilo?
0: Malo ćemo pričamo o fudbalu. Večeras imamo posebnog gosta, našeg dragog prijatelja, novinara.
1: Šta prijatelja, brata?
0: Brata našeg dragog, jeste telegraf.rs, gospodina Bećagovića Miloša. On će nam ovako dati najsvježije informacije sa mundijala. Evo, večeras...
1: Slušaj, tamo da mi uštedi vrijeme da ne moram gledam po internetu gdje, ko je pobjedio, šta je bilo, šta je kontroverzno, šta nije...
0: Evo, Bosna i Hercegovina prošla, mi podržavamo Bosnu i Hercegovinu, pratimo ih redovno.
1: I Australiju donekle podržavamo.
0: Naravno.
1: Podržavamo.
0: Ali gdje je ali gdje je
1: gdje su Hercegovci?
0: Gdje je Hercegovina? Gdje su Hercegovci ovdje?
1: Gdje su ovdje Hercegovci? Ne
0: može Bosna bez Hercegovine biti majkom, znaš. Mislim, ja sam dijelom Hercegovac, osjećam se zapostavljeno, skroz osjećam.
1: Diskriminacija,
0: nije.
1: Slušaj, ajde ništa, pa nađu ti neku hercegovačku pjesmu.
0: Imamo. Sve se večeras smo, sve se spremimo. Narode,
1: poslije 11.
0: Od 10 do ponoći večeras smo sa vama, Deki, Blaža.
1: Konobar
0: i ovo, uključit će nam se vrlo brzo i Miloš Bećagović, evo očekujemo svakog momenta da se javi preko našeg clean feeda.
1: Pretpostavljam da je brat Miloš negdje na plaži, garant, brčka.
0: Slušaj, čuli smo se neki dan kad sam ga pitao, ajde reko, ti si mi ovako najrelevantniji što se tiče svih dešavanja, pogotovo kad je u pitanju fudbal. Kaže, brate, na odmoru sam sa suprugom.
1: Pa dobro. A šta, ne smije gledati fudbal?
0: Pa ne znam, evo, sad ćeš ga pita.
1: Hoćuš ipak ga pita, jesu normalno, ako mu je žena tu.
0: Kad dođe. Ajde, reko, samo pita je samo sat vremena, reci, Australija, znaš ti gdje
1: to daleko, preko 13 satelita da se poveže.
0: Sad ćemo ga uključiti da vidimo šta kaže i šta radi trenutno, to da ti kažem.
1: Pa možda brška noge.
0: Deki, čuo sam da ne pratiš fudbal nikako.
1: Slabo. Slabo, kad mi nešto ispadne na telefonu, ko je koga pobjedio, ko je prešao u grupnu fazu. Ne znam šta mi je slabo. Znam da je prošla Australija, Bosna.
0: To je to.
1: Da, to je iskreno ti kažem, to je to.
0: Srbiju nisi ni pratio, oni su ispali.
1: Oni su, da, znam da su.
0: Nisu ni plasirali, samo da te obavijesti.
1: Pa nisu, slušajte, kažem, ok, imao sam posebno mišljenje o tome, moje mišljenje nije ni bitno, ali ako nisu ni Italijani, onda, hajde. Ko još promaši ovo? A znaš što sam primijetio? Kažu da najveće svjetsko prvenstvo ikada, koliko, 48 zemalja,
0: da,
1: ima neki Curaçao, pa ovi, pa oni neka ostrova tamo po nekim okeanima, su se plasirali, evo, džuskaju taj fudbal, jel?
0: Igraju dobro, slušaj.
1: Ne znam, ne znam. Kao navode, rekli su mi taj Curaçao, tipa nisu mogli sastaviti reprezentaciju, pa su zvali neku čestarcu da je pomogli. Pa kao 100.000 ljudi, to je populacija, kaže. Oni ljudi sastavili reprezentaciju. Tipa, ne znam, Srbija, ajde, Italija, svjetski šampion.
0: Više puta.
1: Isprazniše ih. Kad jesu oni izgubili, u Zenci su izgubili, isprazniše ih autobusom. Ajde vi kući lagano, momci.
0: Da je ovo, da se nam uložio grijanje, upali malo hlađenje, ovdje ima 1000 stepeni.
1: A zašto? I ovo loži ovdje jer ne plaća.
0: Ja, kad je besplatno, onda možda se loži.
1: Koliko sam guro? 24-25
0: stepeni na onome, tamo piše.
1: Sreća, nemamo kameru, Blaže, počeo se skida, a ja ne smijem da se skidam.
0: Poslušaj, dotjerao se liniju, ne bi se ja žalio.
1: Još polako. Posle dobijemo hair chart, dobijemo pismo.
0: Jesi počeo da se ogledaš ispred ogledala, majke ti
1: Nisam.
0: Lažeš,
1: malo, poneka. Mogu se pogledam da se ne zgrozi.
0: Staneš iz profila ili ovako spreje da voliš?
1: Iz profila kad udahnem sam. Debelo, ali ovako baš dobro kad udahnem.
0: Dobro,
1: slušaj, 17 kila imamo još.
0: Bravo,
1: polako. plako. Pa još sam bio ko...
0: Pa, dobro, nekako sam bio navikao na tebe.
1: Prije neki dan sam nosio nešto u rukama, tako neki 15 kila. I... Ti rekao, ja sam ovo nosio blanko šlauf na sebi.
0: Znaš što sam primijetio, lakše dišeš. Nekad si, kad si bio na radiju...
1: Ne krkljava.
0: Krkljivo si u
1: mikrofon. A znaš kad smo kontali da se pokvarila oprema, što je bilo? Kaže, neki izašao iz studija, oprema radi. Ništa ne krklja.
0: Nema šuma, jeli?
1: ne znam kojom rekao, kaže dišiš ko vepar.
0: Što se ovaj Bečagović ne javlja? Bečagov Miloše, 7 minuta, ajde, radi se. Ajde.
1: Ide satnica, ajde.
0: Može.
1: Sad će
0: sekundu. Se javi.
1: Pa dobro, znaš šta, pošto vas dvojica, kad smo se čuli, šta ćemo radimo za emisiju, kaže, znaš, ono, iz rukava sipamo.
0: Pa noćas, evo, malo ćemo, baš tako.
1: A i neka, i treba malo opušteno.
0: Nemamo nikoga, nemamo gostiju, da budemo fini, kulturni, vaspitani.
1: Ne moramo se foliramo.
0: Sad će da ljudi čuju, da se prave.
1: I napokon i ovo pustio da radimo emisiju bez call sheeta, znači nemamo papir koji moramo pratimo religiozno prvi put u koliko
0: da, nema, nemamo ni housekeeping, ni ništa večeras.
1: A naći i ovo nešto neće
0: plaši.
1: Tek je 10 kad je
0: 12. Evo ga, Bečagović se javio, kaže, bro, evo, znaš kad ti Crnogorac kaže, evo.
1: Polako je, znači, polako.
0: Može biti sad, a može i za pola sata.
1: Zavisi. Opet zavisi toga šta čovjek radi. Prioriteti u životu su bitna stvar.
0: Propitat ćemo.
1: A iako je supruga tu.
0: Čudi me da nije otišao u Ameriku, u Ameriku, hoću reći, na svjetsko prvenstvo. On
1: što
0: je
1: mene pitaš, pitaš religiozan.
0: Da, nešto ga moraš pitati. Da ispadne sad da ja kao pitam, napisuje knjigu o Novaku Đokoviću.
1: Da?
0: Pa, slušaj, to ozbiljno.
1: Znači, foliramo se, ja ga pitam, kao
0: ozbiljno,
1: ti ne znaš.
0: Ozbiljno literaturu je napisao, molim te da obratiš pažnju.
1: Pažnju na radiju fabule.
0: Da, sve to da ga pitaš i da probamo to da mu malo promovišemo ovde, da...
1: ovdje kod nas Nole je žestoko popularan u ovoj našoj populaciji ovdje, emigraciji, tako da samo te ljudi treba da saznaju i to je to. Šta kaže waiting?
0: Čušni mu onaj...
1: Accept, šta kliknem?
0: Može
1: accept,
0: taj accept.
1: Moraš meni detaljne instrukcije, molim te, nemoj...
0: Bečagović, čujemo li se?
3: Čujemo
0: li se? Slušaj.
1: Jasno je glasno.
0: Dobro večer i dobrodošao.
3: Hvala vam puno, bolje vas našao.
0: Reci mi prvo, gdje si, rekao si mi lokaciju, da si na odmoru lokaciju sa suprugom negdje, pa si bio nešto...
3: Jesam, ali
1: gdje se
3: sam
1: kupaš?
3: U Beogradu i evo me, trenutno sam na Novom Beogradu, nije baš neka lokacija za
0: odmora.
3: Odmore, ali tako je kako je.
1: Dobro, slušaj, da si rekao da si u boku, pa hajde.
0: Bitno je da si na odmoru sad, lokacija manje bitna je, znaš... Nismo se dugo čuli, evo večeras pravimo našu jubilarnu 200. epizodu Bumerang Radija. Prošlo je mnogo gostiju kroz ovaj studio. Ti si tri puta si bio ovdje ili dva?
1: I to uživo.
0: Tri puta si bio uživo.
3: Tri puta
0: si bio uživo. Jesi, Boga mi,
3: lijepo
0: smo se družili, lijepo smo se sprdali.
1: Ko dođe tri puta, to više nije drug, to je sad brat.
0: Brat.
1: Ja mislim brat, da je to...
3: To je brat, kum, rođa, stric, sve.
1: Familija, sve. Familija, brate. Potego se s druge strane planete kod nas u studiju tri puta. Ja mislim da je to se kvalifikuje da je brat, a? A? Pa ja mislim da bi... Slušaj, reče mi Blažo malo prije da se baviš sa nekim zanatom starim, časnim, mislim, pišeš.
3: Zavisi koja je Dinka u pitanju, ali
1: znaš šta mislim. A znaš šta mislim, dobro. A pogotovo što reče Blažo da si napisao nešto o našem omiljenom kako se kaže subject, zaboravio sam predmetu, Nole Đoković.
3: Da, tako je.
0: Dena malo nam opiši nam to.
1: Pošto Nole ovdje, znaš šta, ovdje u dosta kuća bar gdje ja zađem ponekad,
0: ikona,
1: imaš ikonu i Nole, doba bukvalno, bez jezanja.
3: To je to i Momir Bulatović.
0: Bio nekad.
1: U manje kuće, ali Nole u skoro svakoj.
3: To je, pošto ko moje babe je Momir, isto.
1: Pa normalno.
3: Ja Momir i Nole.
1: Dobro, baba nije update-ovana,
3: da
1: što radiš.
3: Pa, ništa, jesam, piskarao sam malo. Uh-huh. ta knjiga koju sam jel te izdao pre nekih godinu i pol dana u Steltu, a sad bi trebalo da se izda ponovo i u Srbiji i Crnoj Gori. Bavi se 2023. godinom Novaka Đokovića, pošto sam imao tu čast i privilegiju da sa njim putujem nekih 12-13 turnira, uključujući 4 Grand Slema, nekoliko Mastersa, Davis Cupova i sve te neke reprezentativne dužnosti za Srbiju. Ja sam negde smatrao za shodno da treba da se uokviri ta 2023. godina zbog same činjenice da je on tada i napismeno mogao da ima da je najbolji svih vremena po svim mogućim parametrima.
1: Naravno, Katiš, ako rećeš tada, da.
3: Godine u njegovoj karijeri, ali 2023. godina je tada kada je i u Grand Slamovima otišao naprijed u odnosu na Federera i Nadala, tako da eto, našao sam za shodno da to uradim i to je negdje neka moja perspektiva svega onoga što se dešavalo s njim, perspektiva svih tih turnira i eto, malo novinarstvo, malo turizam, malo sport i sve se to u neku lijepu čorbicu zakuva.
0: Dobro, kako izgleda ta knjiga, recimo, u šta si je spakovao, jesu tvrde korice ili mehke?
1: Mehke.
3: Mehke su bile do sada, sad imaju novi...
0: Sad su malo otvrdle, jel?
3: Ne, hoće tvrd da bude povez i sad ja ne znam, to je sad sve na njima, meni je bitno da je ona izložena ka svitu i da postoji u prodaji, ali bit će to manje više isti je dizajn. U pitanju Novak je na slovnoj strani je Novak i kako je njegovo poznato slavlje kada i srca daje publici. Tako da knjiga se zove Legenda, da, eto, nisam to uspio da izgovorim, Legenda se zove ili Legenda o Novaku Đokoviću. Tako da ima neki dvosmislen.
1: Neka fino je to.
3: Dobro ti. Da, i legenda Novak Đoković i legenda kao on sam po sebi da je legenda.
0: Hoćeš li dimi?
3: Slušaj.
0: Dvije legende.
1: Zato je dvosmisleno, naravno.
0: Volim što je skroman uvijek čovjek bio. Što kaže, Podgoričanin je, pa mu onaj...
1: A normalno je to je sasvim normalno.
0: To mu je prirodno.
1: Da je skroman, ne, pitali bi ga okleje.
0: Ne, pitaju ga, znaš kako te Podgoričanin kaže, i ulite mu je jedan.
3: Ili te mu
1: uzetu. Pa znaš šta, pretpostavljam da ti obično dolaziš kad je Oz Open ovde, a ako dolaziš opet za Oz Open, ništa, organizujemo neku promociju. Čisto se nešto popija.
0: Jel planiraš ove godine dođeš? Bravo.
3: Ajde. A ja mislim svaki put je te, evo, Blaža zna, ja otprilike stalno planiram to, ali uvijek je to negde u poslednje dve godine je to malo onako
0: teže,
3: jako teško isfinansirati moje kompanije, a meni još teže i onda to nekako uspijemo da uklopimo i evo da sad nismo uspjeli da omanemo u proteklih 5-6 godina, ali ko zna, evo sad na primjer nisam na Wimbledonu, bio sam na Roland Garrosu i na Australian Open ove godine, ali nisam otišao na Wimbledon jer
0: skup Wimbledon,
3: jer finansijska
0: brat.
3: Situacija malo teža, da. Tako da eto,
0: slušaj,
3: ali sigurno da planiram.
0: Reci ti meni, hoćeš da ti napravimo neku promociju te knjige ovdje, malo da probamo da je promovišemo.
3: Bilo bi super.
0: Jel bi bila postoji neka mogućnost da ti spakuješ neki određeni broj knjiga, da ti ja dam djetu da to odneseš, da se to pošalje ovamo, da ti to, što kaže, prodamo prijateljima, braći, sestrama i ostalima, da čisto je to malo da se promoviše, napravimo neku veče, da se druženja, pričamo o tvojoj knjizi, ti ćeš napisati tekst, uključit ćeš se preko video BIM-a i malo ćemo se mi, što kaže, napiti, zapjevati i promovišat ćemo tu knjigu, brate.
3: Kako, pa vi mene samo koristite u suštini, ja se zadermeću.
0: A nama treba razlog. Nama treba razlog. A da ne bi ti slao te knjige, plaćao poštarinu, pošto kilaža je mnogo skupa, ja ti to mogu preko prijatelja moga, ti sam treba odneseš jedan paket tih knjiga na jednu adresu tu u Beogradu. I riješen problem. Eto. A za pare nemoj da pitaš.
1: Za pare, para nema.
0: Kad dođeš onaj... Ne, bez obzira.
3: To neće dobiti. Ovo,
1: da to možemo offline, hajde. Ali ja sam uvijek u to da se nešto organizuje, neki dernek.
0: Hajde, dogovorit ćemo se tačno u detalje kako ćemo to da uradimo, a ja ne znam, ti odredi koju količinu knjiga misliš da bi bilo realno ovam poslati.
3: Ajde, reći mi ti koliko otprilike tamo ljudi biva i tako, mislim, više znate vas dvojica, ja. Interesovanje svega toga, ja ću da vidim kako tamo mi imamo nešto što
0: na raspolaganju, može, ajde, dogovorit ćemo
3: se, nešto nema na lageru zbog toga.
0: Dobro, to ćemo dogovoriti offline, kako kažu, jel li?
1: To možemo poslije. Slušaj, kažem, znaš šta, mi tebe zvali ovdje zato što te volimo, ali isto tako ti si nama jedan jako bitan i
0: izvor informacija.
1: Ja se kažem, kvalifikovan izvor informacija, pogotovo za ovo, sad se to svjetsko prvenstvo, kažu, najveće na svijetu ikada, što se desilo, 48 zemalja, ostrava neka za koje smo čuli, nismo čuli, ono, ne volim da čitam mediju, ali više volim tako da čujemo nekoga ko to prati profesionalno, ko razumije ono što počita, da nama onako fino prevede lagano.
0: Da ti on to kaže u
1: brk. Sroči onako u novinarski.
0: Ono, svoje lično mišljenje o svemu.
1: Pa da. Ko novinar?
3: Šta znam, ja imam utisak da meni se od samog starta ovoga mundijala stekao sam neki utisak da tamo nismo samo mi i Grenland, da Grenland je preko Danske nekako, i onda i samo mi onda nismo.
1: A dobro, Italijani.
3: I stvarno, mislim, čuje se i Zelenortska ostrava i Curaçao, i ono, mislim da se to zvuči kao neki ima, neko koje se malo manje poznaje u geografiju. Nisam siguran da ne pomisli da je Curaçao neki štoper Brazila.
0: Ja mislio
3: bi.
1: A tako zvuči.
0: Sam mislio da je neki Japanac.
3: Tako zvuči. Ali mislim da su postigli ono što su želeli organizatori. Prije svega znali smo da će Amerikanci pokušati na bilo koji način da promijene format i da ga prilagode sebi. I evo, ajde da kažem, malo sam skočio direktno na tu temu, neko. Ove pauze koje oni prave sad usred poluvremena, po tri minuta i u prvom i drugom poluvremenu, to je po mom mišljenju, ajde da ne zvuči sad kao Rade Bogdanović, da ide malo i dikcijom pravilno, ali da ne kažem prevara, ali oni su praktično na neku prevaru ubacili te commercial break.
0: Reklama Bato, što kažu, znaš. Da, pa
1: mora, pa znaš, znaš njihove sportove, a ti znaš njihove sportove, oni da gledaju sport na 45 minuta sporta bez reklama, oni ne mogu, ljudi, nema šanse.
3: Jeste.
1: Ti znaš šta je airtime?
3: Pa da,
1: ti znaš šta je airtime, zamisli 45 minuta airtime da nisi ubacio, ne znam, 13 reklama.
0: Najjača fora je, ne znam, jeste li upratili, pokrivaju se brendovi svih mogućih firmi koji nisu platim, koji ne učestvuju u sponzorstvu svjetskog prvenstva.
1: Koji nisu letili, ono.
0: I preklili su znak Levisa, stadiona Levis, stadion Levis, ogroman znak na stadionu. Bečagović vozi negdje. Čujemo mu žmigavac.
1: Šta vozi, kamion je?
0: Sad ga bolje čujemo,
1: Stavio nas je na speaker.
4: Pa odjednom se...
0: Sad te čujemo.
4: Odjednom se čuje mnogo dobro. Kao da ste pored mene.
0: Pa tako i treba da se čuje, brate.
4: Ovo jako.
0: Ovako je treba da se
1: sluša. I ovo se igra Miloše, i ovo se igra s telefonom, izgleda da je napokon platio za ovaj clean feed, pusti ga. Dosta smo koristili free version.
4: Hvala tebi i tvojima.
1: Služba,
0: služba Jovina radi, ne boj se. Služaj, šta su radili? Znači, igra se utakmica, Australija igrala na stadionu Levis u ovome...
1: Nekdje.
0: Zaboravio sam kako se zove grad. I oni prekriju znak čaršafom nekim, zamotaju ga.
1: Šta nisu mogli na ekranu, ono CGI, nego...
0: Zamotaju ga. I Levis konta...
4: Morali da ga motaju.
0: Sluša, i Levis konta i objavi novi znak Levisa zamotan. I napravi branding, jeste, promociju najjaču na svijet.
1: Za jeftinu kintu.
0: Nigdje više ne piše Levis na onom njihovom znaku, nego je kao oblik Levisa zamotan čaršafom, brate. Razbili su ih.
4: O, predobro.
1: Svaka im čast.
4: To je to, pa svaka da, mag, ne bi Levis bio tu dest.
1: Pa naravno, imaju magove marketinga.
0: Slušaj, imaju marketinga, ajde malo da nam pričaš Bosni i Hercegovini, vidimo BH prošla, zgužvana srpska zastava, sve se to dešava na tribinama, bez razloga, bez ičega, čovjek iz Bosne i Hercegovine je došao da podrži, Srbin naravno, došao da podrži Bosnu i Hercegovinu, ona ekipa navijača trgnula zastavu, zgužvala i iznijela, nije bio neki incident, ali eto, dovoljno da... što kaže, degradiraju zastavu i to je mnogo, mnogo pokrenulo raznih priča i zajebancija kod ljudi koji su, eto, da kažem, pratili i podržavali Bosnu i Hercegovinu i sad se to odjednom ugasilo zbog tog incidenta. Kako je tvoje mišljenje?
4: Pa, vidi, ja sam, mislim da su se ljudi malo previše zaleteli u bratstvo i jedinstvo zbog toga, zato što je reprezentacija Bosne tamo gde jeste i ajmo sad prijeti i svi ćemo da navijamo. Ja nemam apsolutno ništa protiv Bosne i Hercegovine, ono, vidim da se mnogi prokazuju kad kažu neću da navijam za to, neću da navijam za Bosnu i Hercegovinu. Ja bih to formulisao na ovaj, na ovakav način. Ja ne navijam za Bosnu i Hercegovinu jer to nije moja zemlja, prije svega. Nemam ja šta da navijam. Isto kao kad bih rekao da navijam za
1: Portugal.
4: Ono, i onda će sad neko da kaže, pa ne, ali neko će da kaže da šta, za koga onda navijaš, za Portugal, za Španiju? Pa ne navijam ni za njih. Znači, Srbija ne igra i mogu nekoga da simpatišem. Jeste. I radujem se uspjesima, mogu da kažem, radujem se uspjesima i Bosne i Hrvatske, eto, oni su sa nama bili nekad u državi, prve su nam komšije i tako dalje i tako dalje. Ja se radujem zbog njih, više se radujem zbog njih nego zbog Francuza ili nekih Čeha i ne znam ja koga, ali da ne sad navijam ono zdušno i da ja sad imam neku određenu, neki određeni emotivni naboj, nemam. Lagao bih, ali vidim da su se ljudi nekako i udružili i sport je tu da zbližava ljude. Eto, samo taj incident koji se desio sa zastavom malo je onako
0: bez veze,
4: je li? Bacio neku mrlju, baš je otišao u nekom lošem pravcu.
0: Jeste, mjesto da su čovjeka prihvatili, došao da podrži, mislim, čovjek je iz Bosne i Hercegovine, to razumiješ, onaj, nije on pao s Marsa,
4: Tako je, pa da.
0: Ali eto i to se dešava.
4: Ružno se desilo, jer čovjek je imao samo najbolje emocije, prema tome i kada već pokušavamo tu neku...
0: To bratstvo jedinstvo da plasira.
4: Ba, kad već pokušavamo tako nešto, da bi valjalo i da vraća naša Bošnjaci isto tako to žele.
0: Pa eto.
4: Ali eto, nađe se da ne gledamo na individualne stvari. Desi se neka određena sportska kasta koja, navijaštva koja ne podnosi takve momente, ima malo veći nacionalni naboj. Pa eto, šta da kažem.
0: Reci ti meni još, radiš... Dosta vidim, dosta ste aktivni sa Debeli kumom, podcastom koji radite.
1: E, izvini, to se ti da pitam, ko je debeli od dvojice kumova? Pošto vidim samo glave, obojice, ne mogu da provalim. Pa nisi ti da kažem, ali...
4: Obojice smo debeljuškasti. Ugodno popunjeni. Kum je malo deblji.
0: Nije, nego on malo visočiji od tebe, pa izgleda veći, ali tu ste negdje.
4: Jel, Boga mi, prevario bi se čovjek, ja sam više od njega, vjeruješ ti meni. Mi to se dosta više od njega, no živi blizu kafane.
1: Izvini, nismo čuli, šta si, gdje ste blizu kafane, a?
4: On živi blizu kafane, pa je podgojeniji malo. Ja sam malo mršaviji, da kažem, tako, ali nije to za ponos prevelik.
1: A dobro, nismo govorili o tome, ali mi je samo interesovalo više onako, znaš, ono, u imenu kaže debeli kum, a ne kaže debeli kumovi, nego debeli kum, pa pitam koji.
0: Pa može i ovako, a može to... i onako, jeli?
4: Evo, može ovako i onako 100%, ali, ne, vidi, bez zajebancije, sad, to je nastala stranica kad ja sam otvorio tu stranicu još prije nekih 7-8 godina i onda mi je palo na pamet debeli kum, pošto jesam tada bio malo pozamašniji i ali sam umeđu vremenu smršao i degradirao sam se na tom polju, ali sam umeđu vremenu kuma zaista priključio svoj toj priči i eto, sad se i mnogi nije prvi put da nas pitaju to, tako
0: dobri ste mi, pratimo vas ovdje redovno, vidim da ste počeli malo
1: imeni, brati, ispratite mi na feedu svaki drugi dan, što kaže bolje se otvorim frižidera, čujte mi ispadnete negdje.
4: hvala lijepi riječima i hvala algoritmu.
0: Dobro.
1: Algoritam je majka ovih dana.
4: Jeste, tačno.
0: Je li vam, ajde malo, opiši nam kako izgleda Beograd danas, baš danas, evo. U kom si pravcu, gdje voziš?
4: Ne znam, evo sad, Sad sam trenutno kod Tošinog bunara, negdje na Novom Beogradu, tu na granici sa muzeom i tako je. I ima nekih otprilike 35-6 stepeni i prilično je toplo. Zastrašujuće je trenutno, onako vlaga je, neki pljusak je bio sinoć, tako da, eto, a gužva je svakodnevna, to više nema da se opisuje, mislim, to je,
0: dobro.
4: To je već sad navika.
0: Šta je ovako aktuelno trenutno u Beogradu, šta narod radi, čime se bavi, gdje se izlazi ona, je li ima nešto što je ljetna furka?
4: Neki dobar treč.
0: Da, to posebno.
4: Pa ne znam, vidi, sad je trenutno bio priča s ovim koncertima Lenija, Kravica i tako dalje.
1: Opet dolazi.
4: To je aktualno što se tim... Pa bio je tu, ja mislim, još uvijek se priča o tim svim koncertima, o Beogradu, kao Beograd, ja kad sam bio manji u Podgorici, kad sam živio, uvijek sam gledao ko sve dolazi u Beograd i koliko je to meni daleko u stvari, a kod nas niko ne dolazi, jedno dovedoše nam Rikija Martina, sad
1: to sam
4: vidio sa srećom zbog toga.
1: Jesi vidio.
0: Jesi išao na koncert, čuo sam da si bio na koncertu.
4: Kako ne bio za dole.
1: Kako ne bio.
4: Bio sam, pa kako je Leo, u backstage-u.
0: To.
1: On kurač.
4: Ali dobro, fino je to za viđe.
1: Da, za viđe, da, ali ovako je Rikije Martine. Svati me, brate.
4: Rikije Martin, ne imamo taj se oko nje.
0: Pa ja mislim da mu je ovo prvi...
4: Ne znam, ne, svi su...
0: Kaži.
4: Kaži,
0: reci.
4: Ne, pa sve se bazira sad da se dohvati neka voda, Ada Ciganlija ili neka rijeka ili nešto, ljudi bježe po tim bazenima i mislim da je to sad u centru pažnje. Tako da, eto, počelo je baš pravo ljeto, možemo da kažemo, i sad je već u kontinuitetu.
0: Dobro, jesi pratiš li ovoga Jokića malo, ajde kad već o sportu pričamo, gledao sam neke slike Joletove da se dotjerao liniju, zategao se, nabacio mišiće. Ukinuo je sa ovoga sa siće sa C, sad je na A, tako da...
1: Opa, preskočio B skroz.
0: Da, B skroz preskočio, evi ga.
4: Ne, a boga mi krenuo je on da trči umjesto što jaše konje, ja ne znam sad kako to izgleda u Somboru, ali svaka mu čas.
0: Sad gleda jašu njega dobro, ali smanjio je, kažu, na pivu i izlazcima onaj...
1: Samo da ti kažem nešto za šta.
4: Ja mislim da on plače noćima zbog toga.
1: I upravo sam to htio da kažem. Slušaj, čovjek je osvojio što je osvojio na određeni način. Ako on osvaja onako da ima C cup i da pije pivo, znaš ono, don't mess with the formula. Pusti čovjek.
4: Tačno, nije trebalo da mrša.
1: Ne, bret.
0: Sad ćemo ga gledati.
4: Ne, lijepo je vidjeti ih sve zajedno. Sad na ovom okupljanju imaju sad taj prozor postoji za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i mislim da je ovo prvi put da se Jokić odaziva u ovakvim momentima. Uvijek je to bilo neki main stage za njega, ali evo sad potrebno nam je to.
1: Kako da ne?
4: Nije to izgledalo dobro. U prošlom prozoru nije izgledalo dobro i manje više su tu bili igrači koji se takmiče u ABA ligi i čak i na nekom nižem stepenu, potrebno je da se izgura jer nama je košarka sve i pa gledamo sebe kao košarkašku naciju.
1: Pa normalno kad se u fudbalu ne možemo kvalifikovati. Znaš onu staru znaš onu foru, kaže koja je, šta je zajedničko reprezentaciji u fudbalu, fudbalskoj reprezentaciji i košarkaškoj reprezentaciji Srbije?
0: Šta?
1: Ni jedan ni drugi ne zna igrati fudbal.
4: To ima skroz
1: pišta. Malo je bilo nisko, izvini.
0: Ovo je dobar.
1: Malo nisko, šta da radiš?
4: Ne, ali to je tačno. Ovo ću da zapišem.
1: Ali slažem se, znači, izvini, ja ne pratim, znači, dolaze, šta, ovaj put se odaziva veći broj ovih malo, da kažem, iskusnih igrača, da ne kažem bolje.
4: Tako je, došli su sad neki ljudi koji zaista pripade, da kažemo, prvom ešalonu naše košarke. Mislim da Bogdanović neće igrati, ali neće ni Micić, on je već otkazao to pošto on ima nekih fizičkih problema, ali bit će svi ostali, tu će bude i Avramović i ovaj Dobrić i tako dalje.
1: Bogdanović bi dobro došao, ali dobro.
4: Ima tu dobro.
0: Bogdan.
4: Dobro, mislim da smo mi generalno sa Jokićem sasvim jaki. Mm-hmm.
1: No, slažem se. Slušaj, ako može Denver s Jokićem, možemo i mi valjda majku.
4: Da. Eto tako. Da, da. Eto tako. Ali tako, ali to za košarku i fudbal nije interesantno. Ja sam negdje i pisao neku kolumnu koja iza Visti i za dolje za crnogorske Visti, oni su to prenijeli, a ja sam to za Telegraf pisao, da je Srbija jedna nesrećno zaljubljena nacija u fudbal. Mm-hmm. I to je praktično neka vrsta blagog štokholmskog sindroma gdje ti obožavaš to što ti ćeš u međuvremenu da katastrofalno prolaziš i svaki put ćeš da se ponadaš i da staneš pred taj televizor i da misliš da ćeš da pobjediš. I onda održavamo neko veštačko disanje s pobjedama protiv Luksemburga i protiv Jermenije i ne znam ja tako nešto, i onda će doći ponovo situacija gdje su se, ako se sjećate, u Kataru ljudi nadali da ćemo mi u posljednjem kolu grupne faze da dobijemo Brazil, ono, i da prođemo dalje. Ja ne znam samo što je u glavama našim, ono, tačno vidiš situaciju,
0: vječni optimisti, šta da ti kaže,
1: ne. Nije to ne optimizam, to je, mislim, ja slažem s Milošem, to je baš za neku grupnu terapiju više, da se razumije upravo to zašto.
4: Bukvalno, to je zbog fudbala. Tačno, nije negativna psihoanaliza.
0: Znaš šta, mi smo se malo navikli na te srećne završetke plasmana, jer smo uvijek iz neke nemoguće pozicije plasirali se.
1: Ok, sve to ok, Bugarska i
0: iz nekog baraža, uvijek iz baraža
1: idemo. Da li to, ali to upravo ovo što Miloš govori, čemu to? Kad,
0: pa ničemu, ali smo naučili, znaš, mi se nadamo.
1: Pa to je to, znači navika, psihološka navika. Psihološka navika.
0: Dobit ćemo mi Brazil, šta je Brazil?
1: Dobit ćemo mi Brazil,
4: tako. A ti si, pa to je nevjerovatno da se ti tako nadaš, to je nevjerovatno.
0: To je to.
4: To je nevjerovatno da ti i tebi ostaje kao do posljednjeg momenta ćemo se mi nadati, onda idemo na pobjedu protiv Brazila, koji u tom momentu, ono, znači, tamo neki nema, razumiješ, plešu, ali dobro, mislim, kažem, sve bi to

0: nemamo apsolutno nikakav uspjeh za razliku od ostalih sportova. Znači, u svakom drugom sportu mi u ovom vijeku imamo određene uspjehe koji su ogromni. Znači, pazite,
1: za tako malu zemlju, tako je, da. Da, u pravu si.
0: Pa vi ste bili i prvaci i prvaci svijeta u košarci, bili ste i prvaci olimpijsko zlato ste imali u odbojci, u rukometu ste bili sjajni, u tenisu evo imate ovoga majstora koji neće da batali uopće da igra nikad. U vaterpolu si tri puta si u vaterpolu zaredom šampion svijeta i dva puta. Pa nema sporta u koji nisi dobar, ali ti nekako želiš baš da taj fudbal, ti bi sve prodao, samo da fudbal bude kako se zvaša na tom nivou, ali neće ti nikad biti za to što ovi momci tamo koji se sabiraju, oni jednostavno ne postoji taj određeni duh koji mi nemamo taj lakmus papir da uzmemo fino od Hrvata, taj nacionalni naboj koji bije kod njih, vrate fino, i da budemo, da samo eto ako možemo ništa drugo ne bi kopirao od njih, ali bi baš volio taj duh ovaj, da momaka koji igraju za reprezentaciju fudbalsku da samo uzmu taj moment.
1: I da taj dres nešto znači. Dan,
2: mladci, slušaj Bečagoviću, mladci, dočekat ćemo mi
1: isti
2: to.
1: Isti u našim godinama polako.
2: Sad ti kažem, ti će to doživit.
0: Razočarenje traje.
2: Ti će to doživit. Za nas dvojicu, mislim, nije sigurno, da. Ali ti će to dočekat 100%.
1: Šta da ti kažem? Dobra ti je ova. Podsjeti me sad Blažo na onu dvojicu, strah, na onu dvojicu iz Miloše, podsjeti me Blažo, sad smo nas dvojica ko ona, oni iz Muppet Show, ona dvojica na balkonu. E, tako,
0: ona
1: tako.
0: Ona džedova,
1: to.
0: A, ne volim ja vas previše da bi vas poredio sa tim.
1: Ne, pa zato, znam da nećeš. Ja ću, ne bojim se, sam
0: fizički.
1: Sam ću ja to, ne sekiraj se. Pa nismo fizički, nismo.
2: On bi nas radije fizički nego ovako...
0: Mentalno.
2: Baš ti hvala, slušaj. A gdje su ovaj tvoji ovi Montenegrci, brate, onaj, šta se s njima dešava? Gdje je njihova reprezentacija?
1: U futbalu
2: pričamo. Je.
0: A sad, znaš kako mogu da ne ide u neke dublje dubioze. Analize što se njih
2: kratko,
0: tiče. Njih,
2: kratko, slatko.
0: Baš
2: ono.
0: Oni su sad malo slabiji nego što su bili, imali su od 2006. godine taj naboj koji ja mislim da je potreban za svakog, imali su to nekih jedno desetak godina, nije im se ostvarilo da prođu na neko veliko takmičenje. Sad ja mislim da imaju malo slabiji roster i kadar, imaju taj mali genetski pul koji mogu, iz čega mogu da izvlače uopšte fudbalere. Mirko Vučinić im je selektor, to je dobar potez. Mirko je završavao škole za trenera.
2: To igrač bio je.
0: Mirko je odličan. Mirko je odličan, odličan fudbaler bio, a sad kažem, potrebno je da i on malo vidi koji su kapaciteti uopšte te reprezentacije. Imamo neke iskusne kao što je Stefan Savić recimo, koji je još uvijek tu, ali Stefan Savić više nije onaj štoper koji je bio iz Atletico Madrida. On je sad u Turskoj i mislim, moramo da shvatimo da vrijeme odlazi i neće se vratiti nazad, i svima nam je priroda takva. Tako da troši se i Stefan, i eto, šta da kaže.
2: Jel vam Savićević još prešjednik dolje?
0: Jest.
1: Je to životni ozor, on je doživotni.
2: On je to zacementirao. Jel glazuru udario na cement?
0: Nema šta, fudbalski savez Crne Gore, kad on tamo doživi neku stotu i krene neđe put onih voda beskonačnih, on će to fudbalski savez da prebači na Čepurke tamo u Podgoricu, će
1: Čepurci groblje.
0: Gdje nam je groblje. Tako da neće da je on ne pušta to nikad.
2: Ako, dobro on tu
0: ne pušta.
2: Mojte mi deje dirati.
0: Ne, super. Super, neka samo radi, no nisam siguran tu više uspjeh a postoje, ja vrate kad ne znam da sastavim neki ormar u Ikeu, ja to batalim pa zovem nekog drugog da uradim.
1: Majstora, brate, zovneš.
2: Odlično je, pa volim vam.
1: Dobar,
2: volim vam poređenja, jesi.
1: Odlično poređenje, da. Kad ne umijem, brate, ne umijem, zovem nekoga ko umije, pa normalno.
0: Eto tako, pa postoji neko od mene stručniji, ja sam sklopio nekoliko, razumiješ, ja sam tu bio sam i srećan, slavilo se, ja sam i prasno, nekad kad kad ja to sastavim, ali super je, razumiješ, veselje, ali jednom kad ne znam da sastavim drugi put, dođe ja neki, mislim da je vrijeme da to neko drugi uzme i da to
2: dođe uradi. Neki malo veći komad, komplikovaniji, noviji, pa onaj,

0: Boravili smo
1: u Rausu.
2: Tako je. Nema šta.
0: Gledam
2: Da, eto šta da kažem.
0: Sad sam pogledao video, mi je izašao na pratim neke likove. Savo Milošević uvijek je u nekoj birtiji, kafani, pjeva non stop je s nekim pjevačima, pjevaljkama. Pjeva on, pjevaju oko njega, voli kafanu više nego išta.
2: Jespo, dobro, Savo odlično pjeva, mora se...
0: Dobro pjeva, baš dobro pjeva, ja se iznenadio za Savo Milošević.
2: Uvijek je on bio talentovan za to.
0: Više nek za futbal, jel?
1: Nije, brate, više nek za futbal. Tu je više nek za futbal.
2: Ja, evo, ovo volim, ova bespotrebna ugnjetavanja, za to što smo otišli u totalni nihilizam futbala. Mi znamo generalno gdje smo.
1: Ne, brate.
2: I nam ostaje samo da u smijeh plačemo.
1: Pa ne,
2: i tako da, Savo Milošević, catching the strays, ni otkuda zbog ostatka ružine.
1: Ali bitno je da dolazi iz ljubavi, onako, znaš, nije to ništa...
2: Iz ljubavi mi Savo i kulimo.
1: Pa normalno.
0: Kako mi uvijek tragediju i nesreću pretvorimo u dobru zajebanciju,
1: A ne noćemo plakat, brate.
0: To nam je ono nekako genetski.
2: Pa nema, pa ne bi nas bilo. Ne bi nas bilo da smo oplakivali sve ono što nam nije dobro, ne bi nas bilo dosadno. Pokušaj da se našališ na ovu muku, eto.
0: E, u kom pravcu ti voziš sad, da ti mene reci?
1: Ti baš odiš...
0: Pa ne vidim, sad je špic tamo, u Beogradu je sad špic.
1: A petak, jes.
0: Katastrofa je.
2: Ne, evo, stao sam ovde blizu 11. aprila bazena. Tu sam trenutno da bi se usasredio na razgovor sa vama polimatima. Ne znam šta ćete me pitati, možete li da me odvedete
1: u nekom pravcu.
2: Ne
1: znamo ni, u redu je Miloše.
2: Moje djelo,
1: Miloše, ne znamo, ni mi okej, ne rizikiraj se, ni mi nemamo pojma. Znači, kad mi je Blažo rekao preki dan, kaže idemo loose, bukvalno loose. Znači,
0: kod tebe je sve luz, pa to nije teško palo, jel je?
1: uklopio sam se ko debeli kum.
0: Ja.
2: Pa to je najljepša priča.
1: A nego?
0: Ajmo jednu pauzu malu da dahnemo. Miloše, ti što kaže, voljno ti da nastavimo časkati, ili ako imaš kakvih pametnijih stvari, što kaže, puštit ćemo te.
2: Ma ja...
0: Da.
2: Ako vam ne smetam, tu sam.
0: Ajde jednu pjesmu, samo da dahnemo dušom, 3 minuta i 46
2: sekundi. Ko ja da pjevam ili ćete pustiti?
1: Možeš ti slobodno.
0: Pustiću te ja uz ovo da ideš direktno, nije problem.
2: Ništa, ja rekao sam vam prije ovoga gostovanja da samo nema pjevanja, sve ostalo može.
3: Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Bum, bum, Eran Gradio. Narode, dobro veče još jednom od...
1: Hvala ti, upali meni, pusti me da progovorim koju od sebe.
0: Gaska. Ne, ja sam navikao sam sebi da palim, sam sebi da gasim, ali inače drugi mi ga gase, tako da, svašta se dešava. Uglavnom, narode, 200. epizoda Bumerang Radija. Voziš dizela, majke? Dizela voziš, jel da?
2: Nego kako?
0: Pa čujem brekće, kako radi kod doksa,
2: vidi ga, brate, samo taka. Krivo mi je što ne vozim nekog Mercedesa, onoga staroga, on mi se još ljepše natakčuje.
0: Mogli bi brojati, ono, tak,
1: imam ja jedan.
0: Tak, ima deki jedno...
2: Djecu uspavljuje.
0: Iz koje godine ti Mercedes deki je?
1: 73.
0: Stariji od tebe?
1: Nije, isto godište, isti mjesec kad sam ja.
0: Zato si ga i pazario, a?
1: Pa
0: poklonili ti ga, ono, ko veli.
1: Od prilike. Čeka na restauraciju.
0: Hoće li te nadživiti?
1: Hoću sigurno. Nisam znao, znaš da ima taj Mercedes, ima centralno zaključavanje vrata, pošto je kupe.
0: Na hidraulično, je li?
1: Da, na vakum.
0: Da, vakum.
1: Vjerovoljno radi.
0: Ima ovdje jedan Titin Mercedes, onaj. Sjećaš se kad se Gec, znaš ti Geca, znaš?
1: Da, kako reći, znaš.
0: I kad se Gec ženio, on je...
1: Iznajmio,
0: ali iznajmio i Švabu, koji je vlasnik tog Mercedesa.
1: Da ga vozi okolo,
0: brate.
1: Jel pravi Švab?
0: Kaže, Gec, pravi, pa nije Brčićima, nego visok, pravi onaj, Arijeva, što kaže. Kaže, Gec, kad je mogao drug stari, kaže...
1: A što ne bi
0: mogao i ja.
2: Nisam znao.
1: A to kad kažeš stara mečka, to su one 124-ke i tako ostalo je ciganski, oni taksi, upravo si bebu ubaciš unutra.
2: U Tirani ti je to, brate, u Tirani ti je to. Ja prvom prilikom kad sam otišao u Tiranu, ja sam se, ali to je bilo, to je to već davno, njima to statusno tamo, Albancima je to statusno da je roze mečkicu i svaka čas.
1: Da, nema veze koliko je stara, nova, šta god, mečka je mečka za njih i za njih drugo ne postoji, to znam. Da, vidio sam. Znaš da su čak i... Znaš da su čak o tome napravili epizodu...
0: Gledao sam.
1: Kako su je, Top Gear?
0: Gledao sam.
1: Clarkson i oni ostali.
0: Mercedes, gledao sam.
1: Ali kaže, nisu imali mečku, pa su onda ubacili stojadina umjesto jedna.
0: Sto keca, brate, gledao sam i to je
2: isto. Divnoće.
1: Da.
0: Ali zato si ti vozio mečku, brate. Znaš da je Deki imao ovde Mercedesa?
1: Pa dobro.
2: Ali
0: nije dizela i onda ga je zamijenio nekim električnim govnetom.
1: Pa malo smo sad se modernizovali.
2: Ja sam pobornik BMW-a, ja BMW-a volim, mene je BMW lijep zato što mogu da ga parkiram gdje hoću.
1: Kako misliš gdje hoćeš?
2: I samo pali sva četiri.
1: Ali sam spor.
2: Nije da ljudi ne shvate moju bahatost, ovo je šala bila, nemam ja to u sebi. Ja to čujem od drugih ljudi, nemam ja u sebi, nemam tu bahatost.
1: Znam, nemaš ti, ali...
0: Ti staje povraćaru što...
1: Ne, ali evo ovo što pričam u Podgorici, ja to vidim stalno. Nije bitno da li je BMW, da li je Audi ili Mercedes, ali...
2: Znate vi za poruku na Vračaru, taksi, ono kako šaljete porukicu da dođe taksi i piše odgovara da ispečeš s druge strane onako porukom za 4 minuta i sad odgovara posle 10 minuta, kaže što je ovo, kaže još mi niste poslali taksi, kaže on, gospodine, gdje ste vi tačno, kaže evo me u kafić. A dolje odgovara poruke, a nije vam palo na pamet možda na ulicu da izađete da uzmete taj taksi. Ali to je taj moment bahatosti, što ćemo. Ali
0: kad kažeš ta bahatost, znaš šta je mene zaprepastilo, brate, u Nikšiću na kružnom toku, onda je ispred...
2: Pa tamo te sve brzo zaprepastite,
0: slušaj.
2: Da, ovo rijetko što ide svojim tokom.
0: Pazi ovo, znači... Ideja supermarket je tu odmah na čošku i tu je, ima i taksi stanica je dole malo niže i prema autobuskoj stanici, sve je tu, taj kružni tok je ono odmah centar
1: strogi, glavni je geografski.
0: I ja prelazim ulicu i ljudi parkiravaju sve služno tok. Da, da, da. Parkira ga uz ulicu i sad upali četiri migraci, odi u supermarket.
3: Pa zato Miloš govori, upali sva četiri. Šta ti nije jasno?
2: Šta ti nije jasno? To je to. To ti daje svu moć moguću.
3: Koni Avengers, kako se zove?
2: To ti je sva moć.
3: Upališ sva četiri, brate.
0: Je li Vračar još uvijek u vašem vlasništvu?
1: Naravno. Čije će biti?
2: Pa, kaže se da ima još dosta tamo, samo što ja nisam bio ortodoksni Crnogorac, ja sam se preselio na Zvezdaru, pa su mi rekli da sam prešao preko granice tamo i onaj ostatak.
0: A bio si ti na Vračaru jedno vrijeme?
3: Ostatak loze, ja odvojio si se od tvojih, je li?
2: Odvojio sam se od mojih, osamostalio sam se. Mi težimo osamostaljenju od svega, znači to gledamo nekako da se razbijemo. Vi moj, ja mislim da će da mi se razlože atomi jednoga dana na samostalnosti kad budem lipsa, kad budem poša tamo gdje ne treba.
0: Ne zoveš prijatelje ono, što kaže, u poseban dnevni boravak u istoj kući s roditeljima da piju kafu, jel? Ali majka i dalje kuva kafu, jel?
2: Nema to. Ne, mi smo porodica, majka može preći tamo papire samo da pokaže, može doći.
0: Da.
2: Ako nema ličnu, može zdravstvena, samo da vidimo ko si, brate, ovdje smo mi.
0: Da.
2: Tako da, eto.
0: Dobro.
2: Tako da, eto, jeste ovaj Vračar istaknuta, ta crnogorska, da kažem, enklavica, i dobre se šale zbijaju na taj račun, ali mislim da u posljednje vrijeme Vračaru može da kupi stan eventualno Donald Trump i
0: zet njegov, onaj Kušner.
2: I zet eventualno, no i on mora to na kredit, i baš je skupo, dosta je skupo. I ovo mora kredite sređivati, tako da.
3: A šta, jesu to digli ovi Rusi i Ukrajinci kako je rat počeo ili je prirodno skočio?
0: Nema kod njih Rusa i Ukrajinaca.
3: Neko mi govori da se pojavilo par nekih Rusa.
0: Na Vračaru oni jedni drugima, Crnogorci, strogo crnogorski.
3: Ne, kažem foru da sam čuo, neko mi pričao da se pojavili negdje ono posle 22. kad biješe. Neki Ukrajinci s kintom, neki Rusi, nema pojma i kao... kaže, hoće da onaj guraju Crnogorce napolje, tako da
0: nezvanični podatak. Ali
2: se Boga mi vi...
3: Molim?
2: Viđi, naši... jaka je fora bila za to, kad je bio onaj, Bože pomozi, evo sad ta korona i to sve, da. Kao da se svi vrate svojim kućama i to sve, i onda je bila fora, ali ne znam ja što će da bude, neka bude i kuga, ja se u Bilo Polje ne vraćam.
0: Kolašin,
2: tako, ja se u Dragovu Luku ne vraćam, ali džaba je to, naši. Ima to sve svoje.
0: Ti kad spomeni Ruse i Ukrajince, date li vi da njih ima preko 100.000 trenutno u Srbiji?
3: O, dobro. Jesu li kintu neko barem?
0: Preko 100.000 ih ima. Po nekim, kažu, nezvaničnim podacima ih blizu 200.000 širom Srbije, naravno najviše u Beogradu, Novom Sadu i Kraljevu. Otkud Rusi u Kraljevu, brate?
3: Otkud, ja znam, druži. Da ne je neka vojna baza tamo nešto.
2: Možda su im preveli da je to Kraljev grad.
0: Bio nekad je, ali...
2: Pa su pomislili. Ali mislim da ih najviše ima, pošto sam ja trenutno živim na Novom Beogradu, mislim da ih ubjedljivo najviše ima na Novom Beogradu i prilično su zastupljeni ovamo u Zemunu, tamo blizu glavne ulice, i to se vidi po kafićima i lokalima koji oni inače drže. Prilično se grupišu međusobno, nemam ja ništa protiv toga, to je bratski narod i slovenski i sve je to super, samo što mislim da njima nije baš najbolje da ostaju zarobljeni u jeziku ruskom, jer koliko god bili jezici slični, nisu isti i ne razumijem ih, uopšte ih ne razumijem, s vremena na vrijeme čujem po neku rič koja je srodna srpskom, ali ostaju u tim nekim svojim malim komunama, otvaraju svoje kafiće, imaju, eto, bio sam čak negdje i blizu gdje su svoje one kvizove, pub kvizove organizuju samo na ruskom. Opa. I tako, ali kažem, najlakše je sa pripadnikom svoje nacije i svoje zajednice negdje u tuđini da se umrežiš, pa eto, pa kažem, nigdje osuđivanja što se tih stvari tiče, samo čak su mi simpatični negdje kad ih ih vidim i eto, to je to.
0: Ali razumiju oni bolje nas nego što razumijemo mi njih? Šta misliš?
2: A mislim da je to podjednako nekako, ovaj, ima tu Rusa koje sam upoznao, koji su baš onako, imaju tendencije da nauče srpski jezik i trude se, jer žele da budu, vjerovatno vide sebe na duže staze ovde u Beogradu, i to je, mislim da je to, eto ponavljam još jedno, mislim da je to njima značajnije da se prilagode ovde, lakše će administrativno da podnose neke stvari. Mene je muka da čekam registraciju svoju u redu tamo, a ja znam srpski jezik, a kamo li njima koji...
1: Sam misli da ne znaš više.
2: Koje moraju, pa eto, moraju da se snalaze tamo, a mislim, ko zna što im se dešava tamo kad dođu administraciju da rešavaju.
0: Pa kažu da je Beograd postao jedan od najmultikulturalnijih gradova Balkana.
1: Pa nije, znaš šta, nije neka konkurencija. Nije neka konkurencija.
0: Ne govorim o ljudima koji su tu iz, da kažemo, susjednih zemalja, nego ljudi iz čitavog svijeta su se napravili, imaju svoje zajednice, registrovane zajednice imaju u Beogradu, u Srbiji.
1: A kažem, ali na Balkanu, na Balkanu to mogu da očekujem, zato što konkurencija nije neka. E, Miloš, da si čuo onu foru, bila je neka djevojka tipa Danska, Švedska, nemam pojma, je igrao, džuskala neke ove online igre tipa društvene, kako je već, sa nekom ekipom i znaš, ono, mlada djevojka, nije bitno, i sad koja radi, i kaže, ide na odmor i imala neku tu ekipu svoju iz Beograda, i oni zovu, kaže, ajde, dođi kod nas u Beograd na ljeto, ovde je strava, noćni život, ovo, ono, i ona kao, hajde, dođi. I kaže, slećem u Beograd, tipa, ono, podne, utorak, kaže, njih šestor narodom me čeka, kaže, ljudi, radi li neko ovde, kako možete izađete s posla? I kaže, ostane...
2: Ne, to je stač.
1: I kaže, i onda je ostala kod neke drugarice, tipa, ne znam, nekoliko dana, i kaže, onda sam saznala u životu, kaže, ono što nikad ne bi saznala, kaže, da ne smijem sa mokrom kosom da izađem napolje, da ne smijem spustim torbu na...
2: Si normalno. Da uradiš to.
1: Kaže, gdje da spustim, kaže, torbu uradi na pod, sve. Nikad para neću imat, njena majka mi nije dala. Znaš, ono, tako te neke fore, kaže, da promaja, da, kaže, nikad se u životu nisam kaže, brinulo ko promaje. Sad se, kaže, vratim kući, zatvaram prozore, da me ne ufati promaja.
0: Sujeverje i urbane legende.
2: Top 3 neprijatelju Srba, zna se, promaja, to treba da se...
0: E sad kad
2: i molitve, kad pođeš do crkve, isto moraš da se povoliš da te promaja, ne šibne.
1: Ja. I na beton. Ne smiješ na beton da nešto
2: nestaje. I na beton, na ladan beton.
1: E, znaš ono, pojeno sam Blaži nikad. Foru, kaže, vraća se baba iz prodavnice, nosi cekere u zgradu i, znaš ono, ispred zgrade sjedi momak, ispred puši, kaže, ona kaže, šta radiš tu? Kaže, baba, kaže, šimpo vutruje. Kaže, baba, okej, ali moj ne na tombe.
0: stavi nešto pod guzicu na zemlju.
2: Stavi nešto pod guzicu. Leoj, da se zajebavamo.
1: Lako ćemo za vutru.
2: Znali ti baba da sjediš tu na beton.
1: A znali ti majka se kukavče. Oh,
0: Bože.
1: Ode prostata
2: odmah. To ima dosta zajebano.
0: I sad kad pričate o tim urbanim legendama i tim sujeverju, pričali smo skoro sa ovim našim Stefanom Popovićem odavde. Mm-hmm. Jer ti znaš za Stefana Popovića, Miloše?
2: Znam, pa kako ne znam, odlično njega. Stefan je brat.
0: Jeste, on je naš brat odavde iz Melburna, ovde dijete odraslo, rođeno i odraslo ovde u Melburnu, sad je u Beogradu, radi svašta nešto.
1: Šta dijete vidimo u bradi?
0: I radi dosta sa Borisom Malagurskim. I sad rade jedan film, igrano dokumentarni film, koji će biti o tim urbanim legendama Srbije. O mitovima, o svemu tome što kaže već stoljećima ljudi pričaju i prepričavaju s koljena na koljeno.
1: Nadam se će da rade i ove urbane. Nisu mitove, više naš ono pojave tipa baba snajper u ulazu.
0: Mislim da nisu još došli dotle ova.
1: Dobro, ako rade onako vremenski dok stignu, znaš, od srednjih vijekova pa dok stignu, bit će vremena. Do babe snajpera. Izvini, došlo. Nešto kad si počeo da pričaš, meni odmah prva...
2: Baba osmatračnica.
1: Da. brate, nama švabe ništa ne mogu kad imamo babe snajpe.
0: Šta kaže onaj, kaže, evo ti kaže, što ne skinješ onu sliku sa prozora, onu staru gospođu, kaže, nije to slika, kaže, to mi je baba, jer rade, kaže, baba statična, svaki dan na istom mjestu.
2: To je to, ne priča mnogo. Zahvale, zahvale za održavanje je dobro.
0: Da, da, da.
1: Samo da ima, da se nalakti.
0: Šta veliš, Deki, da puštimo, da puštimo još nešto onaj za naše dobre.
1: Ajde, ajde, da puštimo
0: dobra,
1: još jedno.
0: Stara, za dobra stara vremena.
1: Može, može. Ti si još tu, Miloš, a?
2: Tu sam.
1: Bravo.
0: Voliš li Anu Štajdohar?
2: Dobra je ona, dobra je ona, znam je muža jako dobro, tako da ona, dobra i dobra je muzičarka.
0: Opasna je. Evo je nešto od Ane.

0: ti,
1: Lažo,
0: kao
1: pravi,
0: ti,
1: praviš ove efekte ti, uživo ti, svaka ti, čast. Kakav, koji AI, kakav GTP i ostalo.
2: E ovako, narode. Večerašnja emisija je posebnog karaktera, kao što sam i rekao. 200. emisija Bumerang radija. Od 10 do ponoći. Zvučim kao radio reporter, majke.
1: Ne, ne zvučiš, odlično zvučiš.
2: E, to.
1: Tako Miloš, taj duboki muživan glas.
2: Miloš, još uvijek si tu, jesi, nisi?
1: E, čekaj, treba nešto tu accept ili ne treba?
2: Accept, on je ugasio, pa ga ponovo ga prihvati. Može.
1: Evo, prihvatim.
2: E, iskočio si bio, pa si se vratio.
3: Evo me da čujete li, čujemo li se?
2: Čujemo se, Buraziru moj.
1: I šta je profesionalica?
2: E, ajde ovako ćemo, da, pošto kažem, sad vremena te maltretiramo, gnjavimo, malo ćeš da nam kažeš o toj knjizi još par minuta, kako se knjiga zove, gdje može da se nađe, a za ostale detalje ćemo se mi dogovoriti, onaj, pa ćemo nešto probati ovdje da napravimo, definitivno.
3: Mm-hmm.
2: Što kaže, mm-hmm, mikrofon je tvoj.
3: Čekaj, jesam u programu?
2: Jesu, da šta si, brate, uživo? Nema kod nas,
3: jesu, ono, ba, to, ja
2: probe, brate.
3: Situacija je sledeća. Ljudi iz, odozdo iz Crne Gore, iz Nove knjige i odavde iz Kosmosa, iz Srbije, trebalo bi za nekih, recimo, rekao bih 15 dana da stave u prodaju knjige. Biće prodaje i u Novoj knjizi dole u Crnoj Gori, a gore u Kosmosu, ovde u Srbiji, tako da nadam se da će to prije moguće, oni to u ubrzanom procesu rade. I prošli izdavač koji mi je bio Hit knjiga, oni su, ostalo je još nešto knjiga koje mogu da se kupe, ne mogu ni online trenutno, ništa ne može online da se uradi, i sve što može da se uradi je u stvari u Srbiji trenutno narednih 15 dana, a posle toga će moći i online da se trguje i u knjižarama i svuda gde oni to budu
2: dobro
3: izložili.
2: Kako se zove knjiga?
3: Moja aktivnost. Knjiga se zove Legenda.
2: Dobro.
3: Legenda se zove knjiga i radi se o Novaku Đokoviću, jel te? Ovaj, što sam rekao, Legenda ili Legenda o Novaku Đokoviću, tako je ime. Ja sam lično autor, sve što se radi u knjizi, radi se iz mog ugla, iz mog aspekta, to je čovjeka koji je, eto, samo, ne samo te godine, da ne ispadne da sam samo 2023. pratio Novaka, bazirana je knjiga na toj godini, ali inače, evo, vjerovatno će US Open da mi bude 16. Grand Slam na koji ću ići. Pored toga sam i na jedno 30-40 turnira, što Mastersa, što iz niže serije, što Davis Kupa išao. Normalno, tu sam i ženske turnire pratio, ali kao što znamo, jeli, Srbi su takvi, nađu jednog superheroja, a taj jedan superheroj je Novak Đoković i čovjek najbolji iz svih vremena, yes, po svim parametrima. Svako ko kaže drugačije, ne poznaje se ni u sportu ni u život, jer onaj zašto se igra bez trofeje i za rekorde, tako znamo da je neko u pojedinačnom sportu najbolji, jer lijepo je to kad neko ima lijepe brkove, ali to ga ne svrstava u to da je najbolji teniser i prefinjen backhand. Kada bude postojao sport koji se zove backhand, onda će da bude najbolji Federer, ali kad se sport zove tenis i kad gledamo sve moguće trofeje i njegove individualne uspjehe, onda je to zasigurno Novak Đoković. Pa kome se ne sviđa, što kažu, u svoje četiri zida može da dijeli svoje mišljenje, ako nije potkripljeno sa nekim dobrim stvarima.
2: Argumentima, da.
1: Slušaj, slažem se, Miloše, slažem s tobom, i moja baba ima brkove, pa šta da radi, nema od tenisa ništa.
3: Pa je tek peta na svi.
2: Kako kaže Crnogorka, je da si ti živ i zdrav, ja kroz take brkove godinama već ga.
3: Nema suče. Babe kvalitetne bez malih brkova.
1: Ne,
3: nema.
1: Da te onako ogrebe. Znači
2: ti si sa Novakom Đokovićem brat, da kažem ovako, jesi?
3: Može se reći da smo u dobrim odnosima, više on moj brat nego ja njegov.
2: Dobro, brat je brat sad, možda ulazimo u detalje.
3: Ali eto, poštujemo se svakako, ja poštujem njegov uspjeh i poštujem to što sam, ja prije svega uvijek ističem da je za moje bivstvovanje u mojoj profesiji je nevjerovatna čast da sam imao prilike da ispratim sve te njegove velike uspjehe sa lica mjesta i da vidim sve te emocije što
2: mnogi
3: ti si jedan, pozitivne i negativne emocije.
2: Jesi, ti si jedan od rijetkih koji je toliko godina, što kaže, propratio sve te momente. Nema mnogo ni novinara ni ljudi koji su, da kažem,
1: da oko njega, da.
2: Bili toliko dugo oko njega na svim tim momentima i turnirima.
1: Kad smo kod toga, Miloše, mogu te pitam nešto, pošto ti si vjerojatno jedini koga ja mogu da pitam tako nešto koji razumije. Pošto svi znamo da se kraj Novotove karijere se bliži, ali koliko se meni čini da on tu ne najavljuje ništa u skorije vrijeme, on i dalje, koliko vidim, trenira, pojavljuje se svuda, radi koji uvijek. Ne pitam ti ništa da nam kažeš nešto, ono što kažu out of school, što ne znaš, ali šta misliš ti, koliko on tu može još
2: da mlati.
1: da, mislim, nešta, neće mlatiti da bude nekoj našom beton ligi, naravno, ali
2: mislim, budimo realni.
3: Postoje neki određeni checkpointovi kojima se on kreće, onu tvrdu građu, što se kaže, či ne Grand Slamovi, i on tu gleda da oda nešto. Kad si ti sagradio najvišu planinu na ovom svitu, u tom sportu, tebi ostalo na tu planinu da dodaješ još po koji kamen, to izgleda još nekako više. I mislim da i njemu više se okrenuo nekim marketinškim momentima, biznisu, nečega što se ne tiče toliko tenisa i daje se u to. To se vidi iz njegovih aktivnosti koje mnogo brendova je oko njega. Ali ajde da odgovorim onda direktno na to pitanje. Mislim da moje neko viđenje svega toga je da bi on mogao da posljednji svoj checkpoint stavi na olimpijske igre u Los Angelesu, jer mislim da on još uvijek može. On još uvijek može, samo je pitanje koliko on želi to.
2: Da.
3: Jer ovaj uzorak koji imamo na Roland Garrosu i na Wimbledonu, ova dva turnira, on je čovjek prije Roland Garrosa odigrao samo jedan meč na šljaci kako bi se pripremio za Roland Garros.
2: Da.
3: Samo jedan, znači sad mi možemo da nagađamo.
1: Čekaj, to je znači zbog iskustva.
3: Roland Garros se malo više pripremao.
1: Da, pa je se pripremao više dok je bio tu Nadal, ali znači čemu to zašto misli, iskustvo, ne treba mu više, čuva tijelo.
3: Pa on misli da to možda nemo više nije neophodno, a evo i za Wimbledon se ista stvar desila, možda još i grđa. A to je da nije odigrao ni jedan zvanični meč na travi prije Wimbledona. Čak nije igrao ni u egzibiciju, otkazao egzibiciju u Harlingtonu. Mislim da to, ne znam, kad bi mene pitao išta, ja bi mu rekao da je to neophodno za njega, da bi se bolje pripremio, ali eto, britka sablja je svakako, vidjet ćemo da pokaže na Wimbledonu. Evo sad je živ bio, prije nekih jedno sat i po vremena dobio je svoje protivnike, vidio je koji mu je put, ako može, vidjet ćemo.
2: Kako tebi izgleda, žlijep ili okej?
3: Pa, žlijep je okej, mislim, ja pretežno kad non stop se vide natpisi u medijima, kada god je Žrijeb Novakov, non stop je paklen Žrijeb za Novaka, katastrofa, što ćemo, kako ćemo, gori sve živo.
1: Kako ćemo, ali, kada mi igramo? To...
2: kako ćemo,
3: ali to je nevjerovatno koliko ljudi ne kapiraju, mislim, trebalo bi malo da se skala s njim, ja ne mislim uopšte da mu je loš Žrijeb sad na Wimbledonu, i dalje vidimo natpise paklen. Pa nije to žrijeb za ITF turnir u Kuršumlijskoj banji, nego za Wimbledon. I onda moramo da slušimo malo težinu protivnika.
2: Svaki je paklen, slušaj.
3: Pa eto, ovaj Kinez Yibing Wu mu je prvi protivnik. U drugom kolu mu je ili Tsitsipas ili Gaston, ali to više nije taj isti Tsitsipas koji je bio prije 2-3 godine. To je sad sinka njegova koja se kreće tako po turu i pokušava da uradi, samo što mislim da teško da može protiv nekoga iz top 10 da ovdje igra, uspio je, dobio, ja mislim, Ruda u ova 2-3 mjeseca, dobio je Ruda, ali Kasper Rud kad izađe sa šljake kao da mu neko na, kao na Space Jamu kad ono uzmu talenat ovaj, nekome tako, tako i Rud se ponaša više podloge koje je šljakasta ovaj, tako da mislim da mu je nešto težak protivnik o, ni u drugom kolu. E sad treće Rinderneš, on zna biti tvrd prilično, sad pričam s papira nešto što je, što je projektovano, četvrto kolo je Rubljov ili Fonseca. Fonseca ga je dobio ovamo na Roland Garrosu, ali Fonseca je sad na travi igrao u Haleu, izgubio 6-2 od jednog prosječnog Hanfmana, tako da mnogo zavisi sad to od podloga šta će se dešavati. Da. Sinner mu je u polufinalu, oželi je Sim u četvrtfinalu, ali znamo kako to kad krene turnir, ispadaju, ispadaju ti aduti često, tako da se mijenja to projektovano, vidjet ćemo, mislim, i kad je Sinner ispao na Roland Garrosu u drugom kolu, pomislili su ljudi da Novak ima čist put do, do, do ovaj titule, pa Novak...
1: Kad ono, međutim, da.
2: Kad ono...
3: Ode pod lagu u treće, ovaj, već i, i to je, to je ovaj, tako, ali kažem, da je možda prošao Fonseku, tada verovatno bi skupio još neke dodatne minute na terenu, pa...
2: I malo motivacije, da, da, da, da, da, da, da. Dobro, slušaj, pratit ćemo i Novaka, pratit ćemo i tvoje, ovaj, da kažem, priloge i, i, i komentare na telegraf.rs, podsjeti me deki.
1: A, izvini, telegraf.rs i debeli kum na Instagramu, to, to je moj omiljeni.
2: Debeli kum, naravno. Miloše, hvala ti na društvu, na dobroj priči, pa ajde.
1: I slušaj, hvala ti na tih, oj, evo koliko bješe 70 minuta koje si nam dao, dužnici smo tvoji, svaka ti čast. Brat, brat, kaže jednom riječ.
3: Moje zadovoljstvo uvijek, ovaj, ja eto i, i, i, i Blažo zna i, i moj dobri Jova ćete mi mnogo pozdraviti. Što se mene tiče, uvijek mi je drago da, da, da pomognem ljudima u dijaspori. Vi imate jednu lijepu zajednicu tamo u Melbourneu, to mi se jako dopada i, i, i sve najbolje želim ovaj Boomerang Radiju. Želim da nastavite istom jačinom. Ako možete još da ga pojačajete, pojačajte ga još dodatno.
1: Sad ćemo, ali, sad ćemo naložiti. Sad ćemo naložiti. Sad ćemo naložiti.
3: Naložite koliko možete. Ovaj, tako da, veliki pozdrav za sve vas tamo.
1: Pozdrav za tebe. Bre. Nadamo se da se vidimo u januaru za, za, za, za Open, ali o tom potom.
2: Ako se ne budemo vidjeli, vidjet ćemo se do godine. Važi, mnogo, mnogo nam je drago da smo se čuli, pa se, što kaže, ponovo čujemo. Hajde.
1: Živ bio.
3: Živ bio. Pa
2: ćao, brate. Ćao, ćao, ćao.
1: A ti što bi rekao, Đuro, pušti neku muziku.
2: A misliš da puštim neku muziku, jedan, da?
1: Idi op, i saperi grlo da, malo.
2: Da, da, ili, ili, da uđem, ili da uđem u karakter, kad mi ovako grlo promuklo, da uđem u ovoga Crnogorca, da zamijenim muževno, Miloša, onako muževno, muževno iz... Može, e, pa ne počeli smo sa mnom Štajdohar, zašto ne bi nastavili sa mnom? A nećemo sa rakijom šljivom, nego idemo na... Tri boje zvuka. I Jana Štajdohar. Štajdohar.

0: Ne smo se zakašljali, a si zadimio je. Ko ona
1: dvojica?
0: Se ugasti u cigaru, pa ne može se pušiti u studiju.
1: Nije, majko, nije ovo cigara. Ko ona dvojica iz Mapetova? Ova djeca danas, ovo je strašno.
0: Koja djeca, majke, ti rođene?
1: O, dobro večer.
0: Slušaj, slušao sam vam program malo prije i čujem da ovi Bosanci iz Hercegovci ignorišu nas, Hercegovce iz Mostara, Trebinja i dole južnije, ovaj, iz Bosne i Hercegovine. Niđe Hercegovaca...
1: Niđe vezi, što se kaže.
0: U bosansko-hercegovačkoj državi, onaj, kad god pričate, pričate samo o Bosni. Gdje smo mi, Hercegovci, majka
1: Mostara?
0: Gdje
1: tu Kuka?
0: A gdje je Kuka, jes? Tačno tako, vala. Zašto smo mi posljednja rupa nasvirali? Samo me to zanima kad pričamo o fudbalu, o sportu. Niđe Hercegovaca, samo Bosanci.
1: Pa da li zbog toga što je malo dugačka riječ, pa ne može se stane.
0: Šta god da je u pitanju,
1: ja pitam, ne znam, ja ne znam.
0: Pa nije Hercegovina mala, bola Hercegovina ti je skoro do Sarajeva došla sada, vola, razumiješ?
1: Čekaj, Konjic.
0: Pa Konjic kažu
1: to da je to,
0: da, slušaj, a nije samo do Sarajeva, mi smo do Zagreba došli, bola nas u Zagrebu ima više jedno purgera, je.
1: Da, što kaže Miloš, tako i Crna Gora i
0: pa
1: Beograd,
0: eto, oni su Vračar, zauzeli, oni su zauzeli gore onaj Vračar, kako zovu u Beogradu, a mi smo zauzeli po Zagreba je naše jedan, čuš.
1: I nema vas u Bosanskoj, ovaj...
0: Niđe nas nema, kad pričaju o Bosni i Hercegovini.
1: Ko manjina je?
0: Samo, pa mi tako zvuči kao da smo manjina, bola, ne. Stvarno ne znam o čemu se radi ovdje, onaj. Znaš, morat ću malo da urgiram kod ovih predsjednika.
1: Oba.
0: Pa kod oba predsjednika moram urgirati. Niko ovdje ne sluša nikoga, izgleda.
1: Ja, bola. Susjedno kaže, u Mostaru se ne kaže bola, nego bola.
0: Bola.
1: Tako su mi rekli, ne znam.
0: Bola, a da. Nije, on mi imamo poseban bola. No,
1: a je bola?
0: Pa ja, bola zavisi s koje strane si Neretve, to ti je...
1: Aj sad, to je sad ulaziš u kom, to je malo meni, pa, tu geografija, malo pa, veći nivo geografije.
0: To ti je kod nas Mostaraca glavna stvar, znaš, da li si s ove strane Neretve, ili si s one Neretve, znaš, Trebinci su malo posebni, oni su onako unitarni previše, znaš, njih ne zanima ni niko oko njih, ih ne zanima samo Trebinje. Ko da je jedino mjesto na svijetu. Eto, tako ti je to kod nas.
1: Dobar ti, dobar si.
0: Ajde, laku noć, pa pričajte malo i o Hercegovini.
1: Hoćemo. Evo, pusti nam Blažu ponovo program, ovaj, a mi ćemo o Hercegovini pričati.
0: Dobar ti, ovaj, Hercegovac.
1: Dobar, brat moj, mili.
0: Dobri su mi Mostarci, je. Sjećaš se ti, evo sad ću malo da budem ovako, da prozivam neke stare, stare prijatelje i neko društvo iz nekog vremena.
1: Čekaj, da štit neki.
0: Ti se sjećaš Debe Srđana? Natašin Burazer.
1: Ja, zašto, brate, ja sam malo mator, ovaj, izgleda demencija udara.
0: Deba, Srđan Mostarac.
1: Jako loš si menima, ali kad vidim facu ne zaboravljam.
0: Uglavnom.
1: Ko ovaj niski konj.
0: Uglavnom.
1: Slon, šta god.
0: Srle, Deba, mi smo ga zvali Deba, zato što je čovjek bio dinje više.
1: Mašala.
0: Sad je mršav kao štap.
1: Ko ja. Smršao ko ja.
0: On je kupio neku zemlju u Crnoj Gori u nekoj strani i napravio je jedan ekološki, ono...
1: A to je sad popularno tamo, da, eko sela i te stvari.
0: Eko selo jedno malo napravio gdje je sve domaće, sve se sve uzgaja, domaće, sve je, raste do neba, naš zvukli raste. Prima se tamo pravo.
1: Da ti ispadne prašina iz džepa, niće
0: nešto. Znači, ima svoje prasiće, jagnjiće, jariće, ima mali...
1: Jel, znaš kako se... Čekaj, sad ću to zgooglam odmah, pošto idem tamo...
0: Srđan...
1: Ne, kako svoje mjesto bila.
0: Ja biti to vrlo...
1: Ne moraš sad uživo u programu, ali eto, možda sada ćemo. Put,
0: ovaj, uglavnom, to mi je pričao dobar moj prijatelj koji volim je ja bio tako kod njega, obišao ga dole, odavde isto jedan dečko iz Melbourna. I ovaj, Srđan je, da li oženjen, uglavnom živi s jednom Ruskinjom.
1: Dobro. Pa što ste, Rusi, Srbi.
0: I njih dvoje to sve vode, organizuju i spremaju oko toga. Da. I tu je prošlo, pa ja ne znam odakle im ljudi sve iz čitavog svijeta ne dolaze da budu kod njih, da eto, što kaže, stule je bio bojemčina opasna ovdje, razumiješ?
1: Pa čuj, slušaj, ako sad drži etno selo, znači našlo se...
0: Našlo se, ja kažem, jedno vrijeme, ja se sjećam kad sam ga vidio posljednji put, davno je to bilo, priča je bila da je kupio barku. Znači, kupio je brodicu, što oni kažu brodica dole, da, da, i da je vozio turističke ture. Radio.
1: Nije, dole kod nas.
0: Da, da, da, da, da, da. Kupio je neko, mislim, nije to mali čamac, to je brodica ozbiljan.
1: Nije dingi.
0: Nije dingi, ja. I to je radio jedno vrijeme. Da. I eto, prije ne znam koliko godina sam imao priliku da razgovaram sa ovim prijateljem i on mi je spomenuo njega, rekao, gdje, šta, kako, kuda, u priču. I našao sam, ima čak i na internetu, ima...
1: Pa da, išće prkaj mi to, ne mora, sad poslije kad završi program, da ajde, prkamo, nećemo, imamo posla, mislim.
0: Ako budeš dole, otiđi...
1: Idem ja čim mogu, ono, ove godine ne znam baš, ali hoću, evo, volim ja obilazim ta, što kaže, sela ima tako...
0: Manastiri,
1: ti složnije braće, da. Volim tako to. I recimo, evo, sad kad si pomenuo jedan naš koji, znači, Melburnčanin, kako se već kažu, kako se zovemo mi odavde, u Perastu vlasnik je Heritage Grand, Grand Heritage Perast hotela. Momak odavde, bivši futbaler, moram, ne mogu sad baš.
0: Dobro, nemoj javno. Dobro.
1: Momak iz Melbourna, naš fudbaler je vlasnik, ja znam taj hotel, pošto Peraste mali, Peraste selo.
0: Najljepši gradić u Boki.
1: Koji u Boki, za mene i šire, ali da, to je sad već lična stvar. Ali hotel je strava, tako da ima tih par naših koji su se vratili, koje ja volim, tako da kad prođem tamo...
0: Kakav popust, da ti do Peraste skup, do žara.
1: Kažem, i, ni popust u...
0: S popustom nije jeftino.
1: Slušaj, popust ja tražim za kafu, pošto, pazi, to je Grand Peras Heritage ili Heritage, kako zaboravio sad ime sad. No, uglavnom, u centru samom ne možeš promašiti najveći hotel.
0: No, brate.
1: Jer znaš da u Perastu više ne možeš ni prozor promijeniš dok ne dobiješ dozvolu, jer je pod, pod zaštitom. No. Tako da, znam da su u Crnoj Gori ta ekosela jako popularna. I ima, znaš, ono hit and miss, ima i dobrih, ima. Međutim, kad ubudeš dobro, je dobra klopa. Uf.
0: Pa uglavnom je...
1: Znaš ono što kaže, kolesterol to, u venu, da, direkt.
0: Uglavnom je to dobro. Ja nisam naletio na mjesto gdje nisam...
1: Pa nisam, nije, ali
0: dobro
1: sam čuo.
0: Dobro prvenstveno.
1: Da, prvo, to je prva stvar klopa. A tek ćemo da ostalo. A druga stvar, evo tamo dakle su moji s majčine strane tamo iz pive, ne možeš promašiš. Bukvalno, ujutru se probudiš, onaj čist vazduh gore planinski, brate, preporoditi. Bez obzira kak, šta si večer prije
0: šta
1: toga
0: sinoć popio, da zna,
1: ogrom razlika. Daš ono što kažu, vazdušne banje, Švica i to, mala ja, okej, okay. Mislim, ovo je...
0: Ali nije to laž, znači to je...
1: Ne, bukvalno, da. Pa znaš koja je razlika kad se probudiš u tom drugačiji vazduh?
0: Znaš šta ja volim? Ja volim rafting na Tari i pivi onaj. Dole.
1: Pa volim ja, samo što je malo mi to za moj ukus, puno ljudi.
0: Pa dobro, u sezoni je krcato, ali na moju ću sezoni, brate, idi pa prije ja sezone ili idi u kasne sezone.
1: Zato ja generalno
0: sezone,
1: zadnjih godina sam probao ili juni ili septembar.
0: Da, septembar
1: što kažu, što kažu i moji tamo, kaže, ajde dođi kad dođu ovi teroristi. Pa, koji teroristi? Ma turisti, kaže, to sam mislio.
0: Turisti, teroristi. Pa to je krtlo kad ideš u sezoni, pa to je ono...
1: Da. Znaš, I da li to s godinama?
0: Pa nisi više,
1: ali...
0: pa s godinama, nisi više. Nisi
1: momak.
0: Momak i ono...
1: I kad treba čekat na granici po sat i po vremena, hoću zadavljati.
0: Koje, brate, ja se sjećam, bio sam sa jednom ekipom na tom raftingu, bio je prijatelj moj iz Melbourna ovdje isto i tad je prvi put bio probijen tek ovaj put koji je u Republici Srpskoj, oni su probali poseban put da idu na odakle se spuštaju ti
1: od Foče do pive.
0: Pa od raftinga, da, gore do pive, gdje kreće. Sve to prisviš preko Crne Gore, pošto su morali, to je jedini put bio. Sad je to probijeno kroz šumu, verovatno je sad to mnogo bolje, ali tad je to tek bilo
1: onako...

0: cuga.
1: Malo se, da, poteglo.
0: Onda se ujutru dobro pojelo. Dobar doručak, hrana, dobra masna, jaja, slaninica i sve
1: pa
0: ostalo.
1: Pa to je, zato treba za murluk da legne od ozgo.
0: I onda nas šestero
1: u
0: Land Roveru nazad sjedimo u punoj ratnoj opremi, ono je ona, oni kombinezoni za vodu.
1: Za rafting, da.
0: Ja,
1: Bogu dušu, Bogu dušu,
0: da, da, jeste, jeste. Baš to, bra. Na jaja udara i unos, izbija ono, alkohol od sinoć, ono, sve.
1: Plus ako ima je luka neko.
0: Brate, ja.
1: Otvaraj prozor i izgibaš bolje.
0: Ja, meni glava 90% kroz prozor.
1: Kukera, ko labrador s jezikom.
0: Ja sam jedva izdržao da dođemo tamo, čoveče. To mi je najteži dio puta. Ok, bili smo van sezone, naravno, i onda... Mislim da smo oko 3,5 sata se spuštali tim čamcem.
1: Dobro, jeste se bar smjestili, ona smirili taj želudac, pošto na
0: da, i na... Da, nekoliko litre rakije, gajba piva.
1: Čekaj, to si noć ili pred?
0: U.
1: To se natovarilo, usput.
0: U brodici, u onom čamcu za rafting. E sad,
1: da se nađe.
0: E sad, cilj je, kad ideš na te zajebancije, cilj je isto tako da nađeš ovoga pilota ili skipera, kako to oni stručno zovu, ko može i ko hoće da što kaže da vas trpi takvi kakvi ste i da dozvoli, obično neće se zebavaju sa
1: ne, pa, bil ti majke.
0: Pa ja bi ako je ekipa okej, okay, razumiješ.
1: Ne, kažem, bil ti da si skiper trpio pa, svaki bi, dan kažem, druge
0: pa,
1: budale.
0: Pa ne bi vjerovatno većini slučajeva, ali mi smo njega pitali, pošto nismo htjeli da budemo ono kreteni, nego mi smo njega pitali, rekao nas ima, ne znam, petaro, šestero, koliko nas je bilo, sve smo bilo starija ekipa, znaš, možemo li mi, znaš, ono,
1: pogledao, a prvo...
0: Odmjerio nas je, ono, prvo nas je odmjerio i kao, može, kaže, okej, okay, može, znaš. Dobre, sad mi ubacili, ono, sve stavili u stranu, kaže, ovaj, zavucite to dole ispod, dole hladnije, ovaj, dole se bolje pivo.
1: Stručni savjet.
0: E, bio odličan lik, stvarno, i dobro smo se sprdali, dobro smo se družili, čita ta 3,5 sata, na pola puta do krajnje destinacije imaš jednu pauzu, u strani, u brdu je kafić, tu se radi dopuna piva, tu se izađe, malo se odmori, ovaj, malo se osvježiš u hladnoj vodi.
1: Prezloga ovaj, i tako.
0: Nema hrane i uglavnom je cuga.
1: Može i to, nije problem. I tu ima kalorija, nije to da, problem.
0: I tu dopunimo oni konzervi što nam je zafalilo do kraja naš. Onaj. I onda ide dalje. I stvarno jedno divno, pravo, dobro iskustvo. Ovaj, van sezone je definitivno otići.
1: Da, ovaj, to mi je jedno od stvari na bucket listu. Ovaj, nisam odradio, treba da odradim to.
0: Ali,
1: dok sam mladi.
0: Znaš zašto je to dobro? Recimo raju koju voliš i koja ti je pa ovako dobra, da se ne obilazite, da ne ideš ti kod njih, oni kod tebe.
1: Skupiš priva, zajedno na jednom mjestu.
0: Bukiraš,
1: ajmo momci ovdje.
0: Tu vikend smo tu,
1: dobre
0: najjača stvar. I svima dobro, svi su, znaš, bez obaveza.
1: Da duše, znaš šta, to mi odgovara, pošto ja obično kad dođem tamo idem kratko, tipa ono, 3 nedelje, ne mogu duže. Dok obiđeš
0: ali vikend
1: okolo...
0: možeš odvojiti.
1: Ne, nije problem, ali znaš, dok obiđeš svakoga, 3 nedelje mi prođe, znaš, ne spavam 2 noći u jednom taču, istom krevetu.
0: Taču.
1: Ovako, skupi se ekipa, zajedno smo, provedimo svi zajedno. I like it.
0: Dobra fora,
1: slušaj, kako se, ideas man. Blažo the ideas man.
0: Bez zebaci, ja sam te godine... kad sam došao, tražim kombi. Znaš, hoću iznajmi kombi.
1: Čekaj, voliš ti kombi, znaš
0: volim,
1: da voliš.
0: Volim
1: da
0: kombi, pa ne može Srbim bez kombija. Što kaže, ne može migrant vog u Australiji bez kombija. To je glupost. Uglavnom, tražim kombi da iznajem, ne nije kombija da iznajem. I onda opet nađem lika iz Melbourna koji ima kombi.
1: Ima
0: kombi na Romani. naš brat. Znaš ga ti vrlo dobro. Ja zovem, znaš, imaš kombi? Imam, kaže, staru neku urbinu, nekog Mercedesa, kao...
1: A, mečko.
0: Morako, super, brate, ima li on mjesta, sjedišta je tog, ima, kaže, putnički se sredi, operi, zategni, naspi ulja da ima i to je to. Ja sam tih 5-6 nedelja koliko sam bio tamo s kombijem, obišao i navozali smo se, ono, baš... Non stop je vozao nekoga. Tako da, fino smo se provodili.
1: Je, pa to je, ja isto tako kad odem kod nas, osjećam se kod, znaš, ko Labrador ili Jack Russell, samo bi ovde, svukuda, trči. Jedne godine sam, davno je to bilo, sa djecom smo bili, 6 nedelja vratili rentakar sa 7000 km na sat u 6 nedelja. Kaže čovjek, kaže, pa jesi ti gasi ovo, prijatelj? Kaže, što ga ne ugasiš?
0: Podigo ga na onaj, na kočeve i upali.

0: samo da vrti, jel?
1: Da, znači, no, bukvalno, daj da vidimo što više da ne promašimo nešto, da ovaj...
0: Ja nisam toliko, ali pravio sam i ja.
1: Dobro, to, je, to, nam je, to nam je rekord, jedan put posle ga, ne, ovaj, ne, ali, da, to nam je rekord bio. Tipa, da, šest nešto hiljada s jednim kolima i onda smo vratili da se poprave i dali druga sajedno preko 7000 kilometara. Kaže, što se radio? Vozio, bro?
0: Samo vozio, je, pa... Šta da ti kažemo, daj...
1: Ali dobro, znaš, ono, kad te želja tako uhvati, znaš, ono, ovaj, da ne propustiš nešto, hoću ovde, hoću onda, hoću svukuda, hoću da vidim ovoga, hoću da vidim ono, hoću da vidim ovo.
0: Ja, ali u toj sezoni najgore je što se sve dešava u tih nekoliko nedelja. Milion festivala, milion nekih događaja od.
1: I onda, bukvalno nećeš, ja zato kažem ko Labrador ili Jack Russell, neću da, znaš, neću da propustiš nešto.
0: No.
1: A ovaj, znaš, ono, i onda tamo ti je sve blizu, tipa ono, sat avionom ili...
0: Za naše uslove odavde sve je blizu.
1: Da.
0: Znaš, mislim, jest vremenski dugo, ali kaže 300 km, šta je 300 km? 6 sati je.
1: Ja kad kažem, pa ja kad me pita, kad, znaš, ono, za našu Ribarsku gore, kad idemo na Mari,
0: da.
1: Kaže, pa koliko vam je to blizu? Pa ako nije to, nekako, 3 sata. Kaže, 3 sata. Kaže, ti ideš za vikend na 3 sata? Rekao, da. U oba pravca, rekao, ne bila, no jedno. Kaže, ali šta je 3 sata?
0: Mislim... Je, danas mi ovdje smo stvarno navikli smo se i nije nam mrsko voziti ovaj pogotovo.
1: Da, i kad neko pita koliko ti je daleko posao od kuće. Porko ne, tu je blizu, rekao pola sata autom. Kaže, koliko ima kilometara? Pa ne znam. Kako kaže, kako ne znaš? Pa nikad nisam gledao.
0: Mjerio kilometre, nego vremenski, jesmo, mi sve vremenski mjerimo.
1: Koliko vremena izgubim da odem, da se vratim, kilometri mi ne pravi razliku u životu, tako da malo drugačije to, ali dobro. Bože moj, takav je život u Australiji, a?
0: Deki, 200. epizoda, evo, privodimo je lagano kraj.
1: Pregazi smo liniju polako.
0: 20 minuta je do kraja emisije, 200 epizoda, nije malo uraditi, mogu ti ja reći, onaj...
1: Iznijet na leđima, a?
0: Naradili smo se mi ovih 200 epizoda dobro.
1: A slušaj, znaš šta, meni nije, ja nisam toliko bio često, ali vidim i ovi na leđa su poprilično široka, on to može onako da iznese svake nedelje. Do duše, sad i u ovim godinama, pa evo, vani zaspaju čošku malo
0: kulje.
1: Ovaj posao, ovaj radio, ne.
0: To je, ja to ali zaraza je, mogu ti reći onaj, ko jednom proba radio, zarazi se, bar jedan period bude onako zarobljen i zaražen tim virusom i stvarno...
1: Ja sam razmišljao o tome da li, znaš, šta je, kako mi se zavisi kod ljudi je drugačiji, svako je drugačiji, svi smo i drugačiji. Znaš, taj čar živog performansa, da uživo nešto radiš,
0: da.
1: Znaš, ono, kad zezneš, nema gde se sakriš.
0: Da.
1: Nema ono, ajde pre pauzu pa snimaj ponovo, nego moraš.
0: Ali evo, došli smo do te faze da je u stvari, najbolji radio je radio kad dvoje ljudi razgovaraju potpuno otvoreno ko ti i ja.
1: Evo ili Miloš, recimo, kad je bilo večera, da, dvoje, troje, da.
0: To su najjači programi i to ljudi vole i da slušaju i da preslušavaju ponovo, pravo da ti kažem. Nego kad je to nešto iscenirano
1: Iscenirano i kad neko pokušava da je puno pametan u emisiji, da što... Očigledno nas dvojica niti pokušavamo, niti jesmo. Da se ne
0: lošujemo.
1: Niti probavamo. Mi znamo već svoje limitacije, gdje smo, šta smo. Mi smo tu da petkom večer donekle, znaš, ono, zabavimo nekoga, da nas neko sluša ako nema pametnija posla u životu, a ne da nekog prosvjetlimo.
0: Dobro, ali da napravimo neki dobar razgovor sa gostom koji nam dođe.
1: Ali zato su gosti tu da prosvjetle. Ne s ovih strane.
0: Drže, kaže, ove mikrofone. Da. Ne, slažem se, definitivno. I volio bi da vidim dosta više ljudi ovde za ovim mjestom gdje sedimo ti i ja. Mislim, imamo stvarno finu ekipu dama i mladih momaka koji ovako s vremena na vrijeme prave ove emisije. Ali ne znam kako da ih
1: animiramo. Živimo na zapadu, život je onako poprilično traži dosta.
0: Haotičan
1: traži dosta energije. Znaš, ono, dođeš ovdje u petak na večer, zavisi gdje živiš, treba ti opet, što kažemo, pola sata da voziš, dođeš, pripremiš emisiju prije toga. A ljudi koji nisu, koji nemaju iskustva s radijom, izgleda im, kao to je nešto strašno. Evo, kao, a kogod nas sluša večeras, pogotovo mogu da vidjeti to ništa, evo dvojica lupetaju dva sata.
0: Ali cijela poenta je to, ove vrste radija, programa je upravo tome što ti govoriš.
1: Dobro, to je naša vrsta kako ja i ti radimo. Ti i ja, izvini, kako radimo, neko drugi ima neku drugu formu, koji može se priprema po nedelju dvije dana i da dovede nekoga ipak da inspiriše, da informiše ljude, da nešto ljudi nauči. Ne mora bude samo lupetanje ko nazdvojica svaki petak, može bude nešto ipak ozbiljnije, što bi trebalo, naravno.
0: Ali nije ni jedno ni drugo pogrešno, hoću da kažem.
1: Pa ništa nije pogrešno, dok god neko sluša, dok to neko sluša, nije pogrešno. Čak i da neko, da nas niko ne sluša, Nas dvojica
0: smo se dobro ispričali. Ne viđamo se posljednje vrijeme često, pa fino se ovako sastane da se ispriča.
1: Pa da. Tako da, možda jedna stvar je da objasniti ljudima, eno ga, Jovo se probudio.
0: Grudobolja, kažu, nema lijeka, Jovo.
1: Tako je moj pokojniče.
0: Tako je, pokojni Antun, 3 mjeseca prije nego što je što smo mu bili na opelu, ali dobro.
1: A dobro, nisi baš morao. Mislim, ovo je pak malo stari čovjek. Evo, gdje smo bili, možda je poenta da objasniti ljudima nekako, dočarati nekome koji je možda zainteresovan. Znaš kako se ljudi zainteresuju? A, podcast ovo, ono. Pusti podcast. Podcast ti može zaustaviti, stavite pauzu, pa trying to be perfect. Radio nije to.
0: Aj ga odradi u cugu, a?
1: Nije, to nije poenta u tome. Svako danas može napraviti podcast. Kupiš mikrofon za 200-300 baka, ti znaš bolje nego ja, uključiš iPhone i kao napravio sam podcast, super. Znači, iz Kurta i Murta pravi. Nekad sam čuo da je u Americi navodno they're doing 3 million podcasts.
0: Pa što njima 300 miliona?
1: Znam, ali 3 miliona ljudi misle da zna da priča u mikrofon. Pa ne zna. Da se ne lažemo, ne zna.
0: Pa dobro, ne znamo imi, ali...
1: Ali to ne spriječamo.
0: Što si ti ovaj...
1: Evo, još je emisija. Ne, hoću da kažem da nije bauk, nije strašno. Sjesti... Što najbolje emisije podcasta su kao ovako nas dvoje. Znači, mi bi isto ovako sjedili i pričali da nema mikrofona.
0: Isto, potpuno. Malo bi više psovali, ali nema veze.
1: Pak mora, neka postoji kontrola.
0: Da. Cenzura se. To se zove samo autocenzura.
1: Autocenzura. Ali to je to.
0: Jes,
1: i to je to. Tako, dobio si homework.
0: Stigao je homework. Jebi ga, ovaj tvoj rukopis, ja ne mogu da pročitam. Boomerang serbianradio.com je adresa gdje možete da poslušate svih prethodnih 200 epizoda i preko 400 gostiju koje smo provukli kroz ovih 200 epizoda.
1: Dobar posao, ja?
0: Pa mislim da je
1: bar na količinu.
0: Pa, eto. Ako želite nam pišete boomerang.serbianradio@gmail.com. Tu nam možete pisati.
1: Je li to jedna riječ, sve zajedno ili odvojeno?
0: Pa boomerang.serbianradio@gmail.com.
1: Okay.
0: Tako kako sam rekao. Znači,
1: ne, je dobro, to što je dobro je nekad pročitati te stvari dva puta da ljudi zapamte.
0: Da, ili boomerang.serbianradio.com. Znači, to je website adresa gdje, kažem vam, možete naslušati uživo, ali svih 200 epizoda možete da pronađete tu i da poslušate. Naravno, naša Facebook stranica je vrlo bitna, jer tu možete da vidite lične karte i slike tih ljudi koji su bili ovdje u proteklih skoro 4 godine. Jel ima 4 godine? Još malo. 1. septembar, 4 godine će biti. I da pronađete tu emisiju, eto, po kažem slici i datumu kad je to objavljeno i po tom tajlu da eto, pronađete taj program koji smo radili, da ga poslušate. Naravno, mi ćemo ove sve programe pokušati da, ne pokušati, nego sigurno ćemo emitovati preko našeg Boom radija koji je počeo pre možda jedno mjesec i po dana.
1: Ali ti igra naš biznis. Igra naš na sve strane, a?
0: Radimo, hoću da imamo radi, program 24 sata programa i sve ove, da kažem,
1: energija,
0: zanimljive, pa mora neko
1: Ne, super je to, bolje... Pa... Slušaj, znamo se, toliko godina nema, ali meni samo, odakle, svaka čast, slušaj, podržavam.
0: Hvala ti, deki.
1: Kad ti treba, kad nemaš nikog drugog, zovi mene sa klupe, kad ti treba partneru za lupetanje, tu sam, brate, nema problema.
0: Dobro, uglavnom, sve ćemo te epizode koje su, da kažem, ovako obilježile neke momente i napravile lijepe emisije i lijepe priče, objaviti preko tog Boom radija. Boom radio možete da nađete na internetu preko naše Facebook stranice koja je TV Australija Serbian na Facebook stranici, znači TV Australija Serbian, i tu imate link za Boom Radio, a možete nas slušati i preko aplikacije koja se zove Radio Expert ili Serbian Radio Expert na App Store-u ili Google Play aplikaciji. Muzika se pušta 24 sata i eto, tu ćemo pokušati malo i da objavljujemo neke stare emisije koje smo radili u proteklih 4.
1: I tu ćeš raditi kad nađeš goste, sadržaj, kad nađeš ideje, tu ćeš praviti neke još emisije dodati.
0: Pa hoćemo.
1: Sadržaj, nešto,
0: da, hoćemo.
1: Kad stigneš.
0: Naravno, trenutno samo ide muzika, imamo neke lokalne najave, tako neke male reklamice za neke biznišiće, ništa posebno, uglavnom, ali dobra je muzika.
1: Ideja,
0: uglavnom,
1: ali ideja počinje od ideje.
0: Naravno, pa naravno, biće to jedan dobar program ovako kvalitetan kao što je Bumerang radi, gdje će možda imati jedan period koji će ići uživo, vjerovatno jutarnji program, ako što ljudi najviše vole da slušaju kad su najsvježiji.
1: Nemoj da me zoveš jutarnji, znaš da nisam jutarnji.
0: Popodnevne, kafa.
1: Kafa uveče.
0: Može na večer, večernja kafa.
1: Na večer, večernji. Što se mene tiče.
0: Uglavnom, radimo punom parom, evo, Bumerang je napravio što je napravio.
1: 200 emisija mašla.
0: I napravio je dosta. I ovako ćemo da pokušamo da najavimo jednu dobru informaciju koju sam dobio prije dva dana, juče.
1: Danas je petak, inače smo ti pomenuli. Da.
0: Juče mi je stigla informacija, Karl Stefanović je dobio nogu sa kanala 9.
1: Što je tebi drago, i ovo majke, i ovo mi drago.
0: Karl Stefanović je dobio nogaru zbog...
1: Čekaj, mogu sam, izvini što prekidam, palo mi je na pamet nešto.
0: On je naš brate.
1: Pa jeste, Tebra, nije to sve super, ali sam čuo od jedne naše osobe koje mi znamo, koje ima, kaže, nije Stefanović, Stefanović.
0: Aha,
1: ali to ti drži kad budeš pričao sa njim, izvini što prekidam, ajde nastavi.
0: Čekaj, i ta osoba se isto preziva Stefanović,
1: ali
0: tako?
1: A tu smo negdje, do prilike, nije kafanka.
0: Ili Stefanovike.
1: Pa ne znam. Kako se prezije, se kaže Stefanović ili Stefanović?
0: Pa sad, zavisno onaj...
1: Slušaj, ne, to ti je pitanje njega. Ele, vrati se, molim te, na Ele, svoju temu. Da te,
0: Karl Stefanović je dobio nogaru sa kanala 9, sad je, najzad je slobodan.
1: Ko ptica.
0: Jako dobar novinar, čovjek koga ja stvarno jako cijenim kao novinara. I mislim da će tek sada da zasija i da radi najbolji posao ikada što je radio. Šta god da
1: kad
0: bude
1: nije
0: radio.
1: Vezan korporacijski
0: naravno,
1: lanci.
0: Kad nisi korporativno vezan za sve što radiš, mora biti pod... I ja sam se si ovom kladio večeras u $100 da ću pokušati, ne pokušati, nego sam obećao da ću sigurno dovesti Karla Stefanovića da bude gost jednu večer na Bumerang radiju. Da li u studiju ili da li preko clean feeda. Evo, pa.
1: Znači audio link kao što je večeras bio Miloš. Da.
0: Bećagović bio s nama večeras, tako ćemo probati i Karla Stefanovića malo da pričamo o svemu. Pa,
1: na kom jeziku ćete pričati?
0: Pa na engleskom, naravno, ne znam, Karl ništa drugo osim engleskog.
1: Šta, ne priča čovjek srpski?
0: Ne
1: znam, pitam. Ja mislim, stvarno iskreno ne znam čovjeka.
0: Ne priča, on onaj nije
1: multilingual.
0: Nije multilingualni, kako se kaže to na kako se kaže na srpskom, kad je neko
2: bilingual.
1: Ne, na srpskom je ovo dvojezičan to, ili više jezičan.
0: Više jezičan. Ili...
1: Pitaću ja moju lokalnu jezičaru koju imam tamo, da.
0: Jezičan.
1: Pa lingvist ili jezičan, kako se kod nas premise? Nije lingvist, nego to.
0: To. Uglavnom,
1: filološki fakultet
0: to je neka opklada koju ću ja probati da organizujem.
1: Slušaj,
0: i da uzmem tih $100.
1: I ovo, ja vjerujem u Blažu. Can I get in on this section? Što se tiče opklade.
2: 100 is enough, you can split it 50-50.
1: No, I don't want any. Whatever I get, I'm going to put in a program. Not going to take it for myself.
2: Okay, 50 to you and 50 to him.
0: Znači kupio, ti kupi neku mezu, pošteno.
1: Ne, nego sam htio to, nego daš to actually put pressure on him. Da vjerujem u tebe, da ćeš ti uraditi to.
0: Ja znam da ti vjeruješ u mene, bez obzira, pa bez obzira na ovu opkladu. Tako, eto, to je nešto što na čemu ćemo raditi sljedeći jedan određeni period, dok Karla ne angažuje neka druga stanica, što ja vjerujem da će navaliti na...
1: Nešto, ne mora znači, postoji trend u Americi do duše i ovdje, te neke zvijezde sa TV stanica, različuju se zbog bilo kog razloga, i odmah neki od njih imaju jako uspješne karijere direktno na tipa Podcast World ili tako nešto, upravo bez toga, bez tih korporativnih lanaca, u Americi to postaje poprilično popularno, tako da...
0: Pa i ovdje.
1: Pa i ovdje
0: ima. I,
1: ovaj, tako da ne mora značiti da će on da mijenja jedne lance za druge. Možda čovjek proba sam.
0: Pa ne vjerujem da će da mijenja ništa, nego ovaj, recimo ja pratim našeg ovoga prijatelja, senatora.
1: Ovoga iz Audelada.
0: Jeste.
1: Da?
0: Pratim Antić, njega, a Antić je car, brate.
1: Da?
0: Znaš koliko je aktivan na društvenim mrežama.
1: Nemam pojma, ne pratim politiku.
0: I to jako dobre priče ima. Znači, njegove priče se uopšte ne uklapaju u zvaničnu politiku njegove partije koju on zastupa.
1: Opa.
0: Znači, čovjek, što kaže, ima...
1: Ima kičmu.
0: Ima muda, ono, pošteno.
1: Kičmu, blažu kičmu.
0: Pošteno, brate, ovaj... Da kaže ono što misli i narod ga voli zbog toga i cijeni i zato je već kaže
1: da ga
0: drugi...
1: partija voli.
0: Pa
1: o tom, to njegov
0: pa,
1: problem
0: slušaj, sad je. Partija njega voli ako on ima
1: tako da šta je bitni bilo koje partije, ne govorim za jednu
0: nije on
1: ili drugu.
0: Protiv partije, da se razumijemo, ne priča on protiv partije, ali priča o nekim stvarima kojima partija ne priča. Ali dalje ima svoj, kaže, svoj kokus ili svoj onaj...
1: Izbiračko tijelo koje ga nosi, naravno, dok
0: njima,
1: postane
0: njima,
1: problematičan.
0: Yes, kad postane problematičan, on će vjerovatno njega čušnuti ovako ko Karla Stefanovića, ali za sad je fenomenalan.
1: Ja moram ga zapratiti.
0: Svarno, volim, zaprati ga onaj... Zaprati ga na društvenim mrežama, brate, i podeli onaj, šeruj te stvari ovaj našoj zajednici.
1: Eto te komičko sad slučaj.
0: Da ljudi malo gledaju i da vide o čemu mi ovde radimo i šta, čime se bave naši političari. Ne, fenomenalan lik, ja ga volim, što kaže naš brat isto, imali smo priliku da pričamo ovako, kao ti i ja, ne toliko dugo, ali razmijenili smo par riječi, bio nam je i gost na Bumerang radiju, ne znam da li se toga sjećaš, ne sjećaš ti toga.
1: Nisam bio tu, bio ovdje u studiju ili...
0: Nije, bio je sa...
1: U Adelaide ili Canberra, gdje god je bio.
0: Gdje god je bio sa...
1: Ok, kao Miloš večeras.
0: Full on ima čovjek studio s pozadinom, Saso Mange.
1: Saso Mange, profesionalno. Koji mi ovdje, evo vidiš ovaj Bumerang znakovi po studiju. Ovo je, od duše ljudi ne znaju, ovaj studio je samo za nas ovdje.
0: Jest.
1: Ovo je najnoviji studio na stanici i ovo je samo za nas, zato ove bumeranzi visi okolo ovdje.
0: I on isto ima sličan setup, samo malo profesionalniji, malo bolje priča engleski od mene i od tebe.
1: Pa ona, tu nije baš teško.
0: A ja sam s Miletom radio, Mile i ja smo radili taj intervju kod Mileta kući. Znaš.
1: A, okej.
0: Ako nije nešto profesionalan bio razgovor, ali...
1: Slušaj, znaš šta, danas je content bitan više nego quality zvuk.
0: Jest.
1: Znači, talenat uvijek je sijava.
0: Ja sam da smo mi dogurali, doterali do Fajronta i da je content večeras bio pristojen.
1: Slušaj, meni je odgovarao, pošto nije bilo ništa ozbiljno, nego smo se blesavili.
0: Nismo imali,
1: to generalno
0: nismo imali nikoga da mu moramo persirati.
1: E, mogu ti reći, to je dobra emisija.
0: Prija ponekad. Ali.
1: Dobra emisija.
0: Duše, ja nikom ne persiram, kogoda dođe kao gost. to mi je onaj, to sam sebi zacrto prvog dana kad sam
1: rekao.
0: To
1: ti je kao ono AI rule, to ti je to.
0: Znaš, jedino ako je baš neka stara osoba, ono...
1: Da, vrijedne poštovanje.
0: Starija od Jove. Onda ću da persiram.
1: Gdje nalaziš takve?
0: Nismo još imali toliko stare.
1: A dobro, imaš ovu opremu, možeš li štiti po tim domovima staračkim da nađeš nekog starijeg od Jove, valjda majku. Probaj.
0: Ma nismo još došli dotle, ali ko zna.
1: Ako nestane gostiju.
0: Uđem u taj period krizni, kad ne budemo imali s kim da razgovaramo, obilazit ćemo i staračke doma. Šalimo se, naravno. Narode,
1: da, blesavimo se.
0: Blesavimo se, već počeli smo da brljavimo.
1: Oj.
0: Hvala vam za društvo večeras, hvala vam na pažnji i na svemu što nas trpite posljednje 4 godine. Nadam se da ćete da nas trpite i naredne 4 godine i pokušat ćemo malo da reanimiramo našu javnost, dovedemo neke nove ljude, neke mlađe ljude, neke ljepše ljude od nas.
1: A to nije teško.
0: Bumerang radio će od, da kažem, kraja ove godine promijeniti malo svoj program, unaprijediti neke stvari koje su malo, da kažem, već zastarele. Promijenit ćemo i uvodnu špicu Bumerang radija, pokušat ćemo da animiramo te mlade ljude da to oni rade i da oni vode ove programe, pa sad bili na engleskom ili na srpskom, to nam uopšte nije ni bitno, bitno je da ljudi slušaju, da prate ovaj program, pa ako budete više voli na srpskom, bit će više program na srpskom, ako budete više voli na engleskom, bit će program na engleskom.
1: To je a može i na francuskom ako neko parla. Parla.
0: Hvala vam još jednom i laku noć i veliki pozdrav od Bumerang ekipe, od Dekija, Jove i Blaže i ovoga iz Mostara. Onaj... Laku noć.
1: Laku noć, narode.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolex u sati. Dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio Triple Z svake subote od 8 do 9 ujutru.
1: Dobro jutro, Melbourne. Uz vas i ovog jutra ekipa srpskog programa Glas Ravne Gore na radiju 3ZZZ 92,3 FM stereo. Ovog jutra kroz program vas vodi Mirjana, za atomskim pultom su Milan i Svetomir. Dobro jutro, kako ste?
2: Dobro jutro, odlično.
3: Dobro je.
1: Vi uvek imate dosta dobrih ideja i donesete vedar duh u naš studio, ali ovog jutra imamo posebne goste koje ćemo vam uskoro predstaviti. Očekuje nas hladan i delimično oblačan dan, moguća kiša oko podneva, a maksimalna dnevna temperatura do 13 stepeni Celsijusa. Sutra je Vidovdan, jedan od najznačajnijih praznika u srpskoj istoriji, duhovnoj tradiciji i kolektivnom pamćenju naroda. Mnogi značajni događaji u istoriji odigrali su se upravo na ovaj dan. Ključni događaj je Kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska pod vođstvom kneza Lazara sukobila na Kosovu polju sa osmanskom vojskom. Iako istorija i danas se raspravlja o pojedinim detaljima i ishodu bitke, ono što je ostalo trajno jeste sećanje na žrtvu kneza Lazara i kosovskih junaka, a njegova pogibija postala je centralni motiv srpskog nacionalnog identiteta i epske poezije. Kroz istoriju Vidovdan je postao datum na koji su se nadovezali mnogi značajni događaji. Sarajevski atentat 1914. godine, koji je poslužio kao direktan povod za izbijanje Prvog svetskog rata, ali i Versajski mirovni ugovor 1919. godine, kojim je ovaj rat i okončan. Zatim Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je dobila svoj prvi ustav, takozvani Vidovdanski ustav 1921. godine, kojim je uređena kao ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija. S obzirom da je današnja emisija uoči Vidovdana, koji je jedan od naših najvažnijih praznika, ovo jutro ćemo početi u tom duhu i pozivamo vas da ostanete uz nas.

0: pored bogosluženja i nastupa horova u srpskim školama u Melbourneu, takođe se održavaju priredbe učenika koji pohađaju ove škole. Sa nama su danas naše drage gošće, učiteljice iz škola srpskog jezika ovde u Melbourneu, Miljana Vlajić. Miljana, dobro jutro, kako ste?
1: Pomaže Bog, dobro jutro vašim slušaocima.
0: Bog vam pomogao. Dakle, Miljana je iz škole Sveta Trojica iz Brunswicka i tu je Tatjana Georgijevska, direktorka škole Vuk Karadžić u Fraser Rajsu. Izvinjavam se. Tanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Očekujemo da nam se pridruži i Nada Miljanić iz Srpske etničke škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kisborough. Drage dame, hvala što ste i pored svih obaveza u oči ovog velikog praznika prihvatile poziv da budete naši gosti. Poštovani slušalci, razgovarat ćemo o značaju Vidovdana, o pripremi programa povodom ovog praznika u srpskim školama u Melbourneu, kao i o svim izazovima sa kojima se naše učiteljice susreću u svom radu sa decom. Javite nam se i pridružite u razgovoru danas na telefonu studiju 9415-1923. Miljana, šta Vidovdan predstavlja za naš narod i zašto je važno da ga obeležavamo i ovde u dijaspori?
1: Ja bih se prvo zahvalila tebi, Mirjana, na inicijativi da uoči Vidovdana pomenemo značaj ovog velikog praznika za naš narod, pogotovo za nas koji živimo daleko od svoje otadžbine. U toku duge tradicije u našoj Sveta Trojici Srpskoj pravoslavnoj školi Vidovdan se redovno obeležava i svih ovih godina pletemo vidovdanski venac srpske vere, tradicije i kulture. Za srpski narod Vidovdan se nije završio na Kosovu 1389. Vekovima Vidovdan se osvećuje u hramovima, osvežava u spomenicima, knjigama i besedama. I danas na Vidovdan, kao da smo svi zajedno na svetoj kosovskoj zemlji, na Gazi Mestanu, gde se čuje huk borbene lave. I kako kaže njegova svetost, srpski patrijarh Porfirije, svaki put kad dođemo na ovu zemlju, dubinski znamo da smo se vratili na svoju očevinu. O tome svedoči Sveta Gračanica, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, da je Kosovo naš dom. I na Vidovdan 2026. zvona na srpskim pravoslavnim hramovima u Srbiji i dijaspori označit će početak svete liturgije kada slavimo vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, sveto srpskog knjeza Lazara i svete kosovske junake. I ja sam sigurna da dok je Srba, vidio da će se slaviti u srpskim pravoslavnim hramovima i školama kako u Srbiji, tako i u srpskoj dijaspori.
0: Hvala Miljana puno. Tanja, možete li nam reći kakva su naša deca danas? Da li pokazuju interesovanje za istoriju Srbije i tradiciju?
2: Jako lepo pitanje. Deca su nam divna. Pomalo nestašna, kao što i deca treba da budu u tom nekom uzrastu, ali sazrevaju i izrastaju u dobre ljude. I to je negde naše najveće zadovoljstvo i uspeh da ih vidimo kako uspevaju da se izbore sa raznim iskušenjima prilikom odrastanja. Pa u nekom periodu oni pokazuju malo manje interesovanje i za jezik i za istoriju, ali sa tim sazrevanjem budi se to interesovanje kod njih. Tako da u njima raste ta ljubav polako. Jasno. Kako odrastaju i oni, tako raste i ljubav.
0: Dobro. Miljana, mi očekujemo da nam se javi Nada, učiteljica u program. Nadamo se da ćemo ju uskoro čuti, a do tada nastavljamo ovaj naš razgovor. Recite nam, Miljana, da li i vi primećujete da deca pokazuju interesovanje za srpsku istoriju i običaje u školi u Brunswicku?
1: Deca pokazuju interesovanje za kulturno nasljeđe Srbije. Porodica to ima primarni značaj, a škola se nadograđuje i razvija interesovanje za kulturnu baštinu Srbije. Deca su puna utisaka kada se vrati Srbije, jer tu upoznaju porodice osete autentične srpske običaje koje prihvataju spontano i baš kako kaže narodna poslovica krv nije voda. Često pošalju slike iz Srbije sa različitih mesta, pored hrama Svetog Save u Beogradu, iz manastira Svetom Vasilju Ostroškom, sa kanjona Uvac, iz plavarenja na Drini ili sa porodičnih okupljanja kao što su svadbe i krštenja.
0: A recite mi, koliko je izazovno očuvati srpski jezik, kulturu i tradiciju među decom rođenom u Australiji i šta vas lično inspiriše u radu sa decom?
1: U svakom radu iskušenja su neminovna i poželjna, jer nas motivišu da istrajemo. Odgovornost u očuvanju srpskog jezika, kulture i tradicije mi delimo sa decom, jer ih učimo da su oni pozvani da u Australiji čuvaju svoj jezik i kulturu, svoje srpstvo. Mi ih motivišemo da budu dobri đaci u redovnim školama, dobri drugari, građani ove zemlje, i da poštuju druge narode i druge kulture. Svaki njihov uspeh nas raduje, motiviše, posebno kad ih vidimo kada su kao odrasli mladi ljudi zasnovali svoje porodice u duhu srpske vere, kulture i tradicije i da rado pričaju naš jezik. Za učiteljice nema veće nagrade. I kako je rekao patrijarh Pavle prilikom njegove posete Australiji 2004. godine, dajmo primjer ljudima, onima koji nisu naše vere i našeg naroda, da vide kako da žive u miru, pravdi i bratskoj ljubavi. Živeći na ovaj način, pomažete sebi, svojoj porodici, svom narodu i svim ljudima dobre volje na svetu.
0: Miljana, ovo ste zaista predivno rekli. Hvala vam puno.
1: Nema na čemu.
0: Da li imamo Nadu na vezi? Nado, dobro jutro, da li se čujemo?
3: Dobro jutro, pozdrav svima u studiju i vašim slušaocima.
0: Hvala vam puno. Recite nam, kako su protekle pripreme za Vidovdansku akademiju u vašoj školi i šta će publika moći da vidi i čuje kada počinje program i drugo?
3: Pripreme su protekle u ovom lepom raspoloženju, uz mnogo truda, entuzijazma i zajedništva. U programu učestvuje više od 130 đaka, od naših najmlađih predškolaca do učenika viših razreda, kao i članovi folklorne grupe Šumadija. A posebno nas raduje što će i ove godine po prvi put na velikoj sceni nastupiti naša predškolska grupa Pčelice. Ponosni smo na trud koji su deca, učitelji i roditelji uložili kako bi sve bilo spremno za sutra.
0: Odlično.
3: Očekuju bogat i raznovrstan program posvećen Vidovdanu i našem kulturnom nasljeđu. Moći će da uživaju u recitacijama, holskim i muzičkim nastupima, folkloru, dramskim segmentima i lepim iznenađenjima koje su pripremili naši đaci.
0: Odlično. Samo da podsjetimo da Vidovdanska akademija počinje sutra posle liturgije, koja se održava u 10 časova. I naravno da pozovemo sve naše pripadnike srpske zajednice i sve druge da nas posete sutra u svim školama u Melbourneu nakon liturgije, dakle počinje kulturno-umetnički program. Nado, ostanite na vezi da nastavimo razgovor sa vama, a mi ćemo umeđu vremenu da pitamo i Tanju kako su protekle pripreme za ovogodišnje priredbu u vašoj školi i koliko dece učestvuju u programu?
2: Pripreme još uvek traju. Danas je generalna proba. Večeras, nakon večernje službe u crkvi Svetog Đorđa u St. Albansu, počinje Vidovdanska akademija našeg glavnog kampusa u Fraser Eyesu. U nedelju, znači sutra, nakon liturgije u crkvi Svetog Nikole u Geelongu, nastupaće u okviru njihove Vidovdanske akademije učenici našeg kampusa tamo. I također sutra u Greensbury nakon liturgije u okviru Vidovdanske akademije nastupaju učenici našeg kampusa koji se nalazi pri crkvi u Greensbury. Pitali ste me koliko učenika, pa učestvuju svi učenici osim onih koji su opravdano odsutni taj dan.
0: Jasno, zaista velika organizacija, puno dece učestvuje, svaka čast vama koji se trudite da pripremite ovaj program. Nado, recite nam šta vas inspiriše u radu sa decom ovde u Melbourneu?
3: Pa najviše to kad uđem u učionicu i vjerujem da će svaki čas ostaviti jedan lep i trajan trag u životu tog deteta. Da ih vidim tako nasmejane, radoznale, iskrene, pune znanja i želje da dođu, da se druže i da pripadaju svojoj zajednici.
0: Jasno. Hvala vam na odgovoru. Miljana, danas nažalost nije nam se pridružila Jelena, imala je neke tehničke probleme, pa Miljana odgovara i u svoje ime i u ime Jelene. Kako su kod vas protekle pripreme u Brunswicku za Vidovdansku akademiju i kako deca reaguju na baš ove sadržaje vezane sa Vidovdan?
1: Naša Vidovdanska priredba je danas sa početkom u 12 sati, pre toga u pola 12 imamo pomen u crkvi sa ocem Bogdanom. Čula sam se sa Jelenom, Jelena je na putu, ipak će se snaći, doći će na vreme danas u školu, sve će biti u redu. I htela sam da kažem da svaka od naših vidovdanskih priredbi ima svoj naslov i naslov ovogodišnje priredbe je junaštvo i rodoljublje srpskog naroda. Ove godine u priredbi učestvuju deca od predškolskog uzrasta do 10. razreda. Tog dana neki od naših đaka igraju finale u svojim sportovima i neće biti na priredbi. Oni su dobili zadatak da moraju časno da se bore i ako mogu i da pobede. Zna se da Srbi baš ne vole poraze. Naše dve učenice, Lola i Vaska, bit će sutra na Gazimestanu sa svojom porodicom na pravo mesto u pravo vreme. Pred svaki Vidovdan blagovremeno podelimo uloge mlađoj i starijoj deci. Sa starijom decom na časovima analiziramo pesme da bi ih bolje razumeli. Objašnjavamo širi istorijski kontekst kosovske bitke. Takođe, kroz samostalne projekte, odgovaranje na pitanja, povezivanje slika sa tekstom, slušanjem pesama sa kosovskom tematikom i slično, deca sa razumevanjem pristupaju ove kompleksne materije. I to sve utiče da budu spremni za samu priredbu. Ove godine gledali smo film Zvona Notrdama koji je ostavio poseban utisak na našu decu. Film u maniru istorijskog filma prikazuje boj na Kosovu i junaštvo kneza Lazara i srpskih vojnika. Deca su ga gledala sa velikom pažnjom, a naš učenik Oliver, to je vrlo interesantno, je kao njegovu projekciju na film nacrtao krst i oči koji gledaju ka krstu. Ne moram više ništa da kažem.
0: Hvala.

0: Miljana, što za vas lično znači kada srpska deca u Melbourneu zajedno obeležavaju Vidovdan?
1: Dirljivo je kad vidite našu dečicu kako svako prema svom uzrastu pokazuje posvećenost, istrajnost i odgovornost u spremanju svojih uloga za vidovdansku priredbu i osjećaju vidovdanski duh i pripadnost srpskom narodu. Posebno su ponosni na cara Lazara. Imam jednu interesantnu priču. Kad je naš učenik Novak dobio brata i kad je čuo da će se zvati Lazar, rekao je: rodio se srpski Lazar.
0: Zaista divno. Dakle, kod dece postoji definitivno svest o značaju ovog velikog praznika. Tanja, šta za vas znači kada se ovde u Melbourneu obeležava Vidovdan?
2: Da vam kažem nešto, nije samo da se obeležava u Melbourneu, obeležava se i u drugim gradovima Australije, širom sveta i u Srbiji. To je onaj moment kad smo mi sjedinjeni zajedno kroz tu, da kažem, proslavu, kroz taj pomen, jer se prisećamo u isto vreme istih ljudi koji su se žrtvovali za naše danas.
0: Tako je. Nado, da li ste još uvek na vezi?
3: Da,
0: Nado, šta za vas znači kada srpska deca ovde u Melbourneu i, kao što je Tanja rekla, uopšte u dijaspori zajedno obeležavaju Vidovdan?
3: Pa kao što su rekle moje koleginice, to je jedan događaj koji nas sve povezuje i deca razvijaju osjećaj pripadnosti i ponos na svoje nasljeđe. Istovremeno uče da poštuju i druge kulture u zemljama u kojima žive. Ne učimo ih samo o kosovskoj bitci, već i o vrijednostima koje je Vidovdan simbolizuje: hrabrost, čast, zajedništvo, ljubav prema porodici. Poštovanje svojih korena je posebno važno za njih svi. To što zajedno proslavljamo, to je jedna veliki događaj za nas, jer smo svi istovremeno posvećeni tim istim mislima i tom vremenu koje nas je obeležilo. Tako da je to zaista jedan značajan događaj.
0: Hvala vam puno, pre svega na vašem ogromnom trudu, i vama i svim našim učiteljicama koji su odvojile vreme danas da gostuju u programu. Još jednom ćemo pozvati sve slušaoce da dođu na akademiju, na Vidovdansku akademiju sutra posle liturgije u svim crkvama ovde u Melbourneu. Hvala vam najlepše.
3: Hvala, prijatno.

Imamo jedno obaveštenje za Srbe u Australiji i vesti iz zajednice. U popisu stanovništva Australije, koji će biti 11. avgusta ove godine, potrebno je da se izjasnimo kao Srbin ili Srpkinja, a ukoliko kod kuće govorimo i srpski jezik, potrebno je da to i navedemo. Australijska savezna vlada, kao i vlade država i teritorija, prilikom planiranja i dodale sredstava uzimaju u obzir podatke iz popisa stanovništva, tako da broj ljudi koji se izjasni o svom poreklu i jeziku može uticati na podršku i finansiranje različitih zajednica i organizacija. Upravo iz tog razloga je bitno da svi koji su srpskog porekla navedu svoje poreklo i jezik, jer budućnost naše zajednice u Australiji zavisi i od ovih podataka. Ovi podaci mogu biti značajni za rad i razvoj srpskih sportskih klubova, kulturno-umetničkih društava, zajedničkih programa, kao i medija na srpskom jeziku. Imamo par vesti iz zajednice. Na Petrovdan 12. jula organizovan je autobuski prevoz u Vodongu, gde se u crkvi Svetog Petra i Pavla proslavlja Petrovdan. Polazak je iz Rock Banka u 5:30, a iz Set Albansa u 5:45, naravno u jutarnjim časovima. Povratak je takođe organizovan isti dan i ukoliko ste zainteresovani, javite se na telefon 0413 678 911. Cena karte je negde oko $35, ali još uvek nije tačno utvrđena zato što se ne zna koliko će se ljudi prijaviti. Milene, da li imamo još neku

0: A sada je vreme za našu stalnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Zahvaljujemo se Saši Jankoviću, glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku ovog jedinog ćiriličnog lista u Australiji, koji izlazi svakog četvrtka, na dostavljenom poslednjem izdanju ovog lista. Takođe pozivamo sve naše slušaoce da se pretplate ili kupe svoj primjerak srpskog glasa i tako podrže očuvanje našeg jezika i kulture ovde na petom kontinentu. U najnovijem broju srpskog glasa od 25. juna na strani 25 imamo naslov Šta je pojas presvete Bogorodice i zašto su hiljade vernika dolazile u hram Svetog Save. Kao što znamo, to je jedna od najpoštovanijih relikvija pravoslavnog sveta koja se nalazila u hramu Svetog Save na Vračaru, a svakodnevno se okupljalo preko 1000 vernika iz cele Srbije i regiona. Svakako treba pročitati ovaj tekst. Milene, šta je tebi privuklo pažnju?
1: Pa mene je privukla pažnju moja rubrika kojom se ja inače bavim. Radi se o lečenju biljem. Zašto jeste više zdravstveni benefiti koje vrijedi znati, a radi se o trešnjama, višnjama, naturativna mala bomba, kaže se, djeluje kao antioksidant, kao tvoj lični štit. Srce voli jesti višnje, više nego što čovjek misli. Višnje i san, višnje u svakom slučaju poboljšavaju san, bolje varenje, podrška imunitetu bez galame.
0: Hvala Milane na ovom savetu, a reci mi da li ima neki tekst vezan za Vidovdan?
1: Pa ima jedan tekst na strani 23, ima interesantan tekst pod nazivom Što se vidi na Vidovdan, pratit će nas cele godine. U narodu se kaže sve se vidi na Vidovdan, ko je vera, ko je nevera.
0: Hvala puno. Svetomire, šta je tebi privuklo pažnju?
2: Na strani 29 imamo tekst koji glasi Zahvaljujući Siniši Paviću nastali su čuveni hitovi, dakle tekst o sjajnom scenaristi koji je tvorac najpoznatijih srpskih serija, kao što su, na primjer, Vruć veter, Bolji život, Porodično blago, Srećni ljudi i drugi.
0: Hvala ti puno. Zaista mislim da ne postoji niko iz naše srpske zajednice da nije gledao bar neku od ovih serija, a da ne kažemo i sve.

Došli smo do kraja našeg programa. Na kraju ćemo se setiti odlomka iz vidovdanske besede Svetog Justina Ćelijskog, koja je objavljena i poznata pod naslovom Vidovdanska etika. Mi ne moramo da brinemo za svoju istoriju. Sa visoke kosovske osmatračnice vrši se smotra nad celokupnom istorijom našom od Kosova do danas. Vrše je Sveti Sava i Sveti Kosovski knez. Sve što je ušlo u našu istoriju kao sastavni njen deo, oni mere nepogrešivom merom, merom vidovdanskog evanđelja i vidovdanske etike. U susret Vidovdanu svim našim slušalcima želimo blagosloven praznik. Sutra na Vidovdan, kao što smo napomenuli, služit će se svete liturgije u našim srpskim pravoslavnim crkvama u Melbourneu i pozivamo vas još jednom da u svojim crkvenim opštinama posle liturgije uživate u bogatom kulturno-umetničkom programu. Hvala svim našim gostima ovog jutra i slušalcima koji su bili uz nas. Tehnička realizacija Svetomir i Milan, program uredila i vodila Mirjana. Vidimo se na Vidovdan, a do sledećeg slušanja pozdrav od svih nas u studiju.